0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
4: Elskling?
5: Ja?
4: Hva gjør vi med alt rota?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker?
5: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
8: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
9: God kveld.
8: Gi trøng.
9: Gi trøng.
8: I bensindrive.
9: I bensindrive.
8: Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
11: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
5: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en treretersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I brekkeparken.

0: skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
5: Du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: ser ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen og mer.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Bio. Der mat møter lidenskap.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
7: Du en hund?
6: Nei.
8: En elefant?
6: Nei.
7: En brannbil?
6: Nei.
8: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
8: av det?
6: Nei, mamma, du...
8: For du ser akkurat sånn ut.
6: Altså du, nå spiller vi spill.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har god kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender I været her?
2: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
3: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat I Brekkeparken.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Elskling?
4: Ja?
3: Hva gjør vi med alt rotet?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker?
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
7: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
10: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
7: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
8: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
9: God kveld.
8: Jeg trøng.
9: Jeg trøng.
8: I bensindrive.
9: I bensindrive.
8: Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
9: Tre skjærer.
8: Ja da, nå snakker vi.
10: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

0: kylling, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
8: Bestiller container hos...
7: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
9: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
10: Nå er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
1: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33 44 10 27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
2: Torsheim hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no, eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da er du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
1: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
8: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det er 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
1: Elskling,
2: ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker.
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innredning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
0: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Da var det på'n igjen da, det mandagsmorgen og klokka seks.
1: Her VG-nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina I 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv I fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
1: Minst en person drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret I angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept over 300 såret I et angrep mot flyplassen. Seks personer ble drept I russisk angrep I to byer I Ukraina I går. I landets nest største by Kharkiv ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten og den ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet!

Her tilbake til hverdagen igjen for deg som har hatt en god lang uke med høstferie og for så vidt alle oss andre som har hatt en forhåpentligvis fin helg da. Taylor Swift startet den nye uka her på Radio Grenland med sin Opalite. Det klokka nærmer seg 6:06 allerede. Mandags morgen 12. oktober som vi starter på I dag. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå fortsetter vi med Atle Pettersen og noe ekte.

Nelly sammen med Kelly Rowland Dilemma her på Radio Grenland 14 over 6 mandagsmorgen Helgeværet har ikke vært all verden å skryte av, men starten på den nye uka, den ser I alle fall fin ut. Det ja, stjerneklart, for det jo mørkt ennå, men utover morgen og formiddagen, når lyset blir skrudd på, så blir det sol og blå himmel før det skyer til da utover ettermiddag og kveld. 8 grader blir det som høyeste temperatur I dag.

0: oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
4: Morgenshowet

morgenshowet på Radio Grenland, 7:08. Where's my husband fra Ray? Det blitt mandag 12. oktober I dag. Vi våkner til årets 285. dag, og vi starter på uke nummer 42 med nøyaktig 80 dager igjen av 2026. I dag det Walter og Vibeke som har navnedag. Gratulerer med det. Og så dagen 6 minutter kortere enn gårsdagen. Sola står opp 7:50, og så går den ned 7:30 I kveld. Dette Morgan Wall.

0: What synger Pink på Radio Grenland mandagsmorgen. Klokka 6:30 og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, og reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. 7 senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina I 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv I fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
1: Minst en person drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret I angrepet. Lørdag ble minst 12 personer drept, over 300 såret I et angrep mot flyplassen. 6 personer ble drept I russisk angrep I 2 byer I Ukraina I går. I landets nest største by Kharkiv ble 3 personer drept og 20 såret, mens 3 andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og det ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert fra bygget. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Helgeværet har ikke vært all verden å skryte av, men starten på den nye uka, den ser I alle fall fin ut. Det stjerneklart, for det jo mørkt ennå, men utover morgenen og formiddagen, når lyset blir skrudd på, så blir det sol og blå himmel før det skyer til da utover ettermiddag og kveld. 8 grader blir det som høyeste temperatur I dag.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Vi har passert 6:30 med et par små minutter. Riktig god mandagsmorgen. Dette NSYNC.

0: Kling?
1: Ja?
0: Hva gjør vi med alt rotet?
1: Du, jeg har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
0: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
2: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Morgenshowet

nærmer seg Halloween med stormskritt. Vi jo bare et par små uker unna 31. nå. Michael Jackson og hans thriller her på Radio Grenland 12 minutter forbi halv syv mandag den 12. Oktober som det har blitt det kanskje tre uker da, til Halloween vi I hvert fall inne I oktober måned og på 12. Oktober har det skjedd mye opp gjennom historien også det datum Christopher Columbus oppdaget Amerika, bare at han ikke visste det da, men han kom frem på dagens dato I 1492 til øya han kalte San Salvador antageligvis så det den nåværende Watling øya på Bahamas, eller I Bahamas som du vil. I 1810 ble Oktoberfest feiret første gang I München. Norges husflidsforbund ble stiftet I 1910. Luciano Pavarotti ble født I 1935, døde for øvrig I 2007. I Norge ble det innført dødsstraff av tyskerne I 1942. I 1956 så ble den første norskproduserte bilen Troll vist frem I Lunde her I Telemark. Det var jo da en 2 plus 2 seters sportsbil med glassfiber karosseri og det ble produsert 5 stykker av den så vidt jeg kan se her så den jo relativt sjelden I 1968 ble sommer-OL I Mexico City åpnet 12. oktober, altså. Ja, ja, noen drar sommeren lengre enn andre. Sonja Henie døde på dagens dato I 1969. I 1989 ble Christer Pettersson satt fri I Sverige etter å ha blitt dømt for mordet på Olof Palme. Philip Morris-gruppen, eller... Det som nå Mondelez kjøpte opp Norsk Hydros aksjepost I Freia I 1992. USS Cole ble skadet av selvmordsbombere I Aden I år 2000, og 17 mennesker ble drept. Og så har vi gjennom litt lokalhistorie også, for I Porsgrunn la Hydro ned magnesiumsfabrikken på Herøya på dagens dato I 2001. Og I 2002 eksploderte en terrorbombe som drepte 202 mennesker fra 22 nasjoner på Bali. Dette Donkey Boy.

Tayo Cruz, 7:10 mandagsmorgen på Radio Grenland. Break your heart. Og det kanskje litt hjerteskjærende om at du står opp tidlig igjen etter en deilig høstferie. Men sånn det. Bare å gyve løs på det. Klokka nærmer seg 7:00 nyheter som du skal få etter Sam Fender og

0: Er det tid for vinterdekk? Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Summer Dreaming, tenker jeg, når Robbie Williams står på scenen I Tønsberg 26. juni neste år. Spiller sikkert Eternity. Eller hvem vet, han har så mange låter å velge at kanskje han må kutte noen. Vi må uansett kutte denne nå, for klokka blitt syv, og du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ringeriksbanen, E10 I Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget I 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone I noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang I.
1: I USA retter flere senatorer krass kritikk mot Donald Trumps planer om å importere russisk diesel. Fredag sa presidenten at Russland skal levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Beslutningen I strid med loven, sier senatorene I en felles uttalelse. Seks personer ble drept I russiske angrep I Ukraina I går. I landets nest største by Kharkiv ble tre personer drept og 20 såret, mens tre andre ble drept I et angrep vest I Ukraina. En person sendt til sykehus med luftambulanse etter brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Personen ble hentet ut av leiligheten, og det ble utført livreddende førstehjelp. Tilsammen 9 personer ble evakuert. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Takk for det, Kristin. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské I Porsgrunn lørdag kveld nekter straffeskyld. Han nekter straffeskyldet til siktelsen, og utover det kan jeg ikke uttale meg om innholdet I etterforskningen, sier mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Og flere utleiere I Grenland blitt skeptiske til depositumsgaranti fra NAV. I flere boligannonser står det nå at ordningen ikke godtas. En av dem Elling Rønningen, etter at to leietakere ble

0: lite akkurat nå, eller så ser det ut til at ting flyter ganske greit de fleste steder. Nå det jo første dagen etter høstferien I dag, så det kan jo lønne seg å være litt tidlig ute I dag, I alle fall ta med seg litt ekstra tålmodighet I bilen, for det kommer nok til å bli litt mer køer I dag ja, enn hva vi hadde I forrige uke. Når det gjelder det kollektive, så ser det ut til at Bratsbergbanen lagt ned, rett og slett. Det ingen tog som går, alternativ transport på de aller fleste avgangene. Og når det gjelder Vestfoldbanen, så ser det ut til at den går relativt etter ruteplanen I dag. På Torp det mye enklere. Alt I rute. Så det en iskald dag vi har våknet opp til I dag. Hvis vi kikker på mitt fylke, så det faktisk minusgrader I dag. En minusgrad på Notodden, og en minusgrad I Bø akkurat nå. Grenland, et par plussgrader, 3 grader I Kragerø. Men det høytrykk tydeligvis. Det blir en flott dag etter hvert når lyset kommer på. Det meldt sol og pent vær før vi får litt tåke ved kysten I kveld. Og så kommer det inn skyer også de fleste steder, for I morgen da blir det vått. Det meldt øs-bøs regnvær over hele linja. Når det gjelder temperaturene sånn for øvrig, så blir de ikke veldig høye, men vi får 10 grader utover dagen I dag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet!

over nullen. Men jeg dro bare på meg høstjakka, vet du, og så tenkte jeg ikke på det at 2 grader, det litt kaldere enn 15 grader for eksempel. Så det ble en kjølig opplevelse. Så det endte jo med at jeg måtte innom en sånn sport outlet butikk og bare... ta med noe sportsundertøy på tilbud som var der og bare gå inn I prøverommet og ta det på seg, altså bare for å ikke fryse I hjel det, så neste gang må vel moralen være at man kler seg etter forholdene. Det gjelder bare å huske hvordan forholdene faktisk da, selvfølgelig. Riktig god morgen. Husk å kle deg godt I dag, for kaldt det på utsida, så får du heller kaste jakka ut på dagen hvis det blir for varmt. Bedre det å være litt for varm enn å fryse seg ihjel på morgenkvisten. Jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11 nå med musikk fra Backstreet Boys. All I have to give.

Mr. Know-it-all. Det Terje Swims I morgenshowet her på Radio Grenland, hvor vi skal kikke litt på dagens aviseforsider. Og vi starter med Thea, som skriver om dette machete-angrepet I Skien I fjor. En 36 år gammel mann tiltalt for drapsforsøk med machete. Den fornærmede mannen I 60-åra fikk 14 sårskader og fikk kuttet over en pulsåre, men overlevde takket være raskt medisinsk behandling. Hendelsen skjedde I Skien sentrum I 17:30, 3. januar I år, så nesten et år siden da. I varene I dag så dreier det seg om elsparkesykler, for regjeringen vil heve aldersgrensa for hvem som kan kjøre på de, men ikke alle enige. Blant annet de som jobber ved akuttmottaket ved sykehuset Telemark, for der viser det seg, skriver Varden I dag, at det flest voksne som blant de skadde. Voksne dominerer blant elsparkesykkelpasientene som tas imot av traumeteamet ved sykehuset I Skien. Ingen av de 11 pasientene I 2025 brukte hjelm. Sykepleieren anbefaler hjelm og advarer mot å kjøre etter å ha drukket alkohol. Det det vi har av ferske avisforsider I dag, så får du nyte resten til morgen. Og satse på at det muligheter nå for at det kan bli litt smak av sommer igjen en eller annen gang. Dette

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
4: Bestiller container hos...
3: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

Bang Lee I morgenshowet her på Radio Grenland denne mandagsmorgen. I det klokka 3:30 på halv åtte, 12. oktober, som vi våkner opp til I dag. Det en kald dag, det har vært iskaldt I natt og det fortsatt også, og flere steder vi på minussida I dag, så... Det bare å begynne å finne frem litt tjukkere klær nå, altså det kommer du til å få bruk for I tida fremover, også I dag. Dette Kings of Leon.

0: Kings av Leon og Sex on Fire I morgenshowet her på Radio Grenland. God mandagsmorgen, klokka halv åtte, du skal få lokale nyheter. Mannen I 40-årene som ble pågrepet under politiaksjonen ved moskeen på Vestsida lørdag kveld Politiet mener det ikke grunnlag for varetektsfengsling, men han fortsatt siktet for trusler. Våpenet som ble beslaglagt på siktedes adresse var ikke funksjonsdyktig. Mannen som fra Grenland kjent for politiet fra før og tidligere domfelt flere ganger. Flere utleiere I Grenland blitt skeptiske til depositumsgaranti fra NAV. I flere boligannonser står det nå at ordningen ikke godtas. En av dem Elling Rønningen, etter at to leietakere ble kastet ut for manglende husleiebetaling, oppdaget han omfattende skader I en leilighet. Han anslår overfor Thea tapet til rundt 200 000 kroner og siden valgt å si nei til NAV-garanti. En 35 år gammel litauisk statsborger ble torsdag pågrepet I Porsgrunn etter å ha vært internasjonalt etterlyst siden april I fjor. Han siktet for fem bedragerier og et tyveri I Litauen. Vestfold Tingrett har besluttet at mannen kan overleveres til hjemlandet. Retten mener det fare for at han kan unndra seg videre behandling av saken og har derfor varetektsfengslet ham I fire uker. FRP's Bård Hoksrud går hardt ut mot regjeringen og mener den trenerer flere store vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget vedtok å prioritere I 2024. Han viser blant annet til Ringeriksbanen, Ofotbanen, E10 I Lofoten og dobbeltspor på Vestfoldbanen. Samferdselsministeren avviser kritikken og påpeker at regjeringen fortsatt innenfor tidsrammene I en nasjonal transportplan. Og mens regjeringen vurderer 16-årsgrense for elsparkesykler, viser tall fra sykehuset Telemark at de fleste alvorlige skadde voksne. Bare 1 av 11 traumepasienter etter elsparkesykkelulykker I 2025 var under 16 år, skriver Varden. Hittil I år har 2 av de registrerte pasientene vært under aldersgrensa. Sykehuset peker I stedet på manglende hjelmbruk og rus som de største utfordringene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, det nok litt mer trykk på veiene I dag ja, enn hva det var forrige uke, nå som høstferien over. Og vi ser at det begynner å bygge seg opp en del kø over Vallemyrene, fylkesvei 32 inn mot Porsgrunn allerede. Nå det for så vidt også det eneste, bortsett fra at det begynner å bygge seg opp kø I sydgående retning, også I Skien sentrum. Gjennom Haugen krysset har stablet seg helt bakover til forbi Litorvet nå. Det ikke meldt om problemer I flytrafikken på Torp. Ser her at alt I rute når det gjelder avganger. Når det gjelder ankomster så kommer Krakow flyet kvarter eller 10 minutter tidligere enn det skal, mens flyet fra Alicante har blitt litt forsinket. Skulle lande 9:30, men ikke nede på Torp før 3 minutter på 10. Når det gjelder togtrafikken så alt I rute på Vestfoldbanen, mens ingenting går på Bratsbergbanen. Der det alternativ transport. Det kaldt I dag. Vi har minusgrader I midtfylke. Både Notodden og Bø har en minus I øyeblikket. Ikke så langt unna heller I Grenlandsområdet, hvor det bare så vidt over nullpunktet, mens det ligger på rundt 2-3 grader I Kragerø. Vi våkner opp til en skyfri flott dag, og det blir sol hele veien med 10 grader som høyeste temperatur.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 5 minutter forbi halv 8 klokka mandags morgen. Det 12. oktober I dag. Håper du har hatt en fin helg, og ikke minst høstferie hvis du har vært så heldig å ha hatt det. Dette Summer. Homewrecker.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Dracula fra Tame Impala med Jenny her I morgenshowet på Radio Grenland denne mandags morgen 13.30 forbi halv åtte har klokka blitt. Vet ikke om du har merket det, men plutselig I løpet av helgen så endret Facebook-feeden min seg litt grann I alle fall, for jeg har den siste tiden fått opp masse sånn, vi kan vel kalle det propaganda, rett og slett, enkelt og greit. Jeg ble litt lei av det, så liksom aldri noe fra folk jeg kjente lenger, men plutselig så dukket det opp ikke bare forskjellige sider og ymse budskap, men også oppdateringer fra Facebook-venner igjen, og det er lenge siden. Årsaken jo sannsynligvis da at Ukraina har slått ut er det tre større datasentre I Russland, Russland sin versjon av Google, Yandex, og plutselig så forsvant da veldig, veldig, veldig mange av disse russiske bottene som spyr ut det ene etter det andre, så det fikk rydda opp ganske godt I feeden min, I alle fall kan det tyde på disse siste ukrainske angrepene mot Russland. Så takk for den, Zelensky. Det var godt treft. Dette Falco, og sangen som heter Jenny.
1: Jenny, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder andere?

Firestone fra Kygo med Conrad Stevel her I morgenshowet på Radio Grenland så spilte vi jo Falco og Ginny her før den det jo en gammel sleger det da fra vår østerriske venn som da dessverre døde så alt for tidlig jeg tror det var en bilulykke I Florida I 94 eller noe sånt nå at Falco omkom men musikken lever heldigvis videre som det så pent heter og apropos trafikk og den slags det mye av det I Grenland akkurat nå høstferien over og køene de står og stamper I samtlige flaskehalser I øyeblikket verst kanskje på Vallemyrene Menstadbrua, Elstrømbrua og Skien sentrum Dette Ace of Base.

0: Høsten smaker best på Becks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
2: Okay, and now back to business.
3: Morgenshowet. Radio Grenland.

0: det bare en kort skur fra dagen I dag, for klokka har blitt åtte. Du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Så langt I år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som I hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. Fremskrittspartiets Bård Hoksrud kritiserer regjeringen for manglende fremdrift I vei- og jernbaneprosjekter. Ringeriksbanen, E10 I Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Han mener det en skandale at regjeringen ikke har fulgt Stortingets pålegg. Både republikanere og demokrater refser presidentens nye dieselavtale med Russland, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Trump kunngjorde fredag på Truth Social at Russland umiddelbart skulle levere flere hundre tusen tonn diesel til verdensmarkedet. Syv senatorer hevder avtalen bryter loven som forbyr slik import etter Russlands invasjon av Ukraina I 2022. Senator Tom Tillis sier til NBC at avtalen setter amerikanske liv I fare. Finansminister Scott Bessent forsvarer avtalen og hevder Trumps administrasjon har nødvendige fullmakter.
1: Nordkorea skal ha skutt opp flere missiler mot Japanhavet, det melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Noen av prosjektilene skal ha fløyet over 900 kilometer før de falt ned. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: Takk skal du ha, Kristin. Mannen I 40-årene som ble pågrepet under politiaksjonen ved moskeen på Vestsida I Porsgrunn lørdag kveld løslatt. Politiet mener det ikke grunnlag for varetektsfengsling, men han fortsatt siktet for trusler. Våpenet som ble beslaglagt på siktedes adresse var ikke funksjonsdyktig. Mannen som fra Grenland kjent for politiet fra før og tidligere domfelt flere ganger. Og flere utleiere I Grenland blitt skeptiske til depositumsgaranti fra NAV. I flere boligannonser står det nå at ordningen ikke godtas. En av dem Elling Rønningen, etter at to leietakere ble kastet ut for manglende husleiebetaling, oppdaget han omfattende skader I en leilighet. Han anslår overfor Thea tapet til rundt 200 000 kroner, og har siden valgt å si nei til NAV-garanti.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ja, vi har morgenkøgaranti I Grenland, og så også I dag blir det oppfylt, for køen står gjennom Skien sentrum fra litt nord for

0: ikke meldt om forsinkelser på torpet I dag, I hvert fall ikke på avgangene, og så det noen mindre forsinkelser på Alicante-flyet som lander nå I formiddag, det vel det eneste. På Bratsbergbanen alt mer eller mindre innstilt I dag, og det satt opp alternativ transport, mens Vestfoldbanen ser for det meste ut til å gå som normalt, I alle fall fra starten av dagen. En nydelig, men kald dag I dag minusgrader på Notodden og I Bø og helt sikkert andre steder også. Så vidt over nullen I Grenlandsområdet ser det ut til, og et par små varmegrader helt ytterst ved kysten. Sol og pent vær resten av dagen med 10 grader etter hvert som høyeste temperatur. I morgen så det bare å pakke med seg paraplyen, for det skal regne hele dagen lang, og så ser det ut til at det blir for det meste oppholdsvær resten av uka. Blir litt mildere også fra midtuka av 14-15 grader både onsdag, torsdag og fredag.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!
0: Håper du har sovet godt og klar for mandag og hverdag etter høstferien igjen. Klokka har blitt 5 minutter over 8, og dette Alex Warren.

Alex Warren og hans Fever Dream her på Radio Grenland I det klokka viser 7:30 over 8. Riktig god morgen denne mandag 12. oktober som vi I gang med. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Håper du har hatt en grei myk start på den nye uka og første mandagen etter høstferie da hvis du har vært så heldig å ha hatt det. Vi skal kikke litt på sporten hvert øyeblikk, men først så skal du få musikk fra AHA. Dette Scoundrel.

0: Villads Rasmussen skåret seiersmålet da Odd slo Bryne 2-1 på Skagerrak Arena I går kveld og tok sin tredje strake seier. Seiersmålet kom 6 minutter før slutt. Etter litt klabb og babb fikk innbytter Noah Kojo kontroll på ballen og fant Rasmussen alene foran mål. Dansken valgte å avslutte I nærmeste hjørne, men innrømmer at langhjørnet kanskje var det mest opplagte valget. Jeg bestemte meg for det nærmeste og uten alt for mye kraft. Heldigvis, sier matchvinneren. Seieren gjør at Odd nærmer seg kvalifiseringsspill om opprykk. Neste oppgave for Odd bortekampen mot Sogndal til onsdag. Porsche var nær ved å få med seg poeng borte mot Mjøndalen, men tappte 1-0 etter sein scoring på Konsto Arena lørdag. Hjemmelaget hadde mest ball gjennom kampen, men sleit med å finne rom mot et kompakt Porsche-lag. Telemarkingene forsvarte seg godt og fikk også en scoring annullert for offside. 3 minutter før full tid spilte innbytter for hjemmelaget Giba Cesai gjennom Tobias Flem, som skåret alene med keeper. På overtid presset Porsche på for utligning med flere cornere, men Mjøndalen holdt unna. Notodden måtte reise hjem uten poeng etter 5-2-tap borte mot Bjarg I Bergen I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 28 minutter og økte til 2-0 før Erik Leandersson reduserte til 2-1. Like før pause fikk Bjarg straffespark og gikk til pause med 3-1-ledelse. I andre omgang skåret bergenserne ytterligere 2 ganger før Leandersson fastsatte sluttresultatet til 5-2 med sitt andre mål for dagen. Tapet gjør at Notodden fortsatt ligger på 6. plass med 3 kamper igjen av sesongen. Og skiløper Celine Abrahamsen fra Skottfoss nominert til prisen som årets unge frivillige under idrettens festaften I Ibsenhuset. 16-åringen trener nesten hver dag som en del av sin egen satsning, men bruker også tid på å være hovedtrener for yngre barn I Hercules Ski. Da beskjeden om nominasjonen kom, ble hun overrasket. Jeg ble først litt sjokkert, så fikk jeg tatt det inn over meg at jeg faktisk var nominert, sier hun til Varden. Nå ser hun frem til festaftenen I november, der hun en av 3 nominerte I kategorien.
1: Dette morgenshowet.
2: God morgen!

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Morgenshowet

som mannfolk flest helt elendige til å leite etter ting. You two still haven't found what I'm looking for, synger de I morgenshowet her på Radio Grenland. Mandagsmorgen, 3:15 på halv ni har klokka blitt til det fine, men kalde været vi våknet opp til I dag. Straks så skal du få litt lokale nyheter, men først til David Jordan. Dette place in my

0: mandagsmorgen på Radio Grenland. Klokka 8:30. Vi tar en titt på de lokale nyhetene. Mannen I 40-årene som ble pågrepet under politiaksjonen ved moskeen på Vestsida I Porsgrunn lørdag kveld løslatt. Politiet mener det ikke grunnlag for varetektsfengsling, men han fortsatt siktet for trusler. Våpenet som ble beslaglagt på siktedes adresse var ikke funksjonsdyktig. Mannen som fra Grenland kjent for politiet fra før og tidligere domfelt flere ganger. Flere utleiere I Grenland blitt skeptiske til depositumsgaranti fra NAV. I flere boligannonser står det nå at ordningen ikke godtas. En av dem Elling Rønningen. Etter at to leietakere ble kastet ut for manglende husleiebetaling, oppdaget han omfattende skader I en leilighet. Han anslår overfor Thea tapet til rundt 200 000 kroner og har siden valgt å si nei til NAV-garanti. En 35 år gammel litauisk statsborger ble torsdag pågrepet I Porsgrunn etter å ha vært internasjonalt etterlyst siden april I fjor. Han siktet for 5 bedragerier og 1 tyveri I Litauen. Vestfold tingrett har besluttet at mannen kan overleveres til hjemlandet. Retten mener det fare for at han kan unndra seg videre behandling av saken og har derfor varetektsfengslet ham I 4 uker. FRP's Bård Hoksrud går hardt ut mot regjeringen og mener den trenerer flere store vei- og jernbaneprosjekter som Stortinget vedtok å prioritere I 2024, blant annet dobbeltspor på Vestfoldbanen. Samferdselsministeren avviser kritikken og påpeker at regjeringen fortsatt innenfor tidsrammene I Nasjonal transportplan. Og mens regjeringen vurderer 16-årsgrense for elsparkesykler, viser tall fra sykehuset Telemark at de fleste alvorlig skadde voksne. Bare 1 av 11 traumepasienter etter elsparkesykkelulykker I 2025 var under 16 år, skriver Varden. Hittil I år har 2 av de registrerte pasientene vært under aldersgrensa. Sykehuset peker I stedet på manglende hjelmbruk og rus som de største utfordringene. Det har vært en kald, men ikke så halvgæren start på den nye uka. Fortsettelsen derimot blir kanskje litt mer ymse, selv om temperaturene ser ut til å bli litt høyere utover uka. Det meldt opp mot en 13-14 grader igjen, men det blir også litt regn innimellom da enkelte dager. Men I dag, ja, tilskyende, men fortsatt sol og pent vær for det meste.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har hatt en grei start på mandagen og nye uka etter høstferie, hvis du så heldig å ha hatt det. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Nå med musikk fra One

0: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 i oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
2: Bestill I container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Høsten smaker best på Becks. Norsk regnstyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Becks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Becks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

Ray på Radio Grenland. Where is my husband? Mandagsmorgen, 11 minutter snart forbi halv ni. At fotballspillere får høre det I sosiale medier, det jo for så vidt ikke noe nytt. Faktisk så har FIFA nå avdekket at over halvparten av spillerne I årets fotball-VM ble hetset I en eller annen sammenheng I sosiale medier gjennom mesterskapet. De har avdekket hundrevis av meldinger med rasisme og annen hets under mesterskapet. Det en fersk rapport FIFA har levert fra seg nå, hvor de sier at totalt 17,1 millioner innlegg og kommentarer ble analysert under VM, og hele 812 av de 1606 spillerne, trenerne og dommerne som ble overvåket ble direkte utsatt for krenkende meldinger. Norge var den syvende mest utsatte for hets av de 48 deltagerlandene I VM. Tenk det, lille, skjønne, uskyldige Norge. FIFA trekker da frem at nordmennene særlig blir utsatt for trusler om vold etter 2-1-seieren over Brasil I åttendedelsfinalen. Falt vel ikke så godt I smak den der nede I varme sør.

vel fra den gang Mel Gibson var ung og spilte I Mad Max-filmene, de originale. Thunderdome var en av de, og Tina Turner hadde musikken We Don't Need Another Hero her I morgenshowet på Radio Grenland. 10 minutter på... Ni har klokka blitt, måtte nesten tenke litt her sånn, jeg sier mandag. Ella Langley, Loving Life.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Closer. Det er Chainsmokers og Halsey I morgenshowet her på Radio Grenland denne mandagsmorgen som ja, omtrent akkurat nå ble mandagsformiddag for klokka ni.
1: Her VG-nyhetene. Så langt I år over 1 million narkotiske piller beslaglagt av tolletaten. Det nesten like mye som I hele fjor. Det særlig benzodiazepiner som beslaglegges, og tolletaten bekymret. FRP's Bård Hoksrud går til frontalangrep på regjeringen for manglende bygging av veier og togstrekninger. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: Ringeriksbanen, E10 I Lofoten og Ofotbanen blant prosjektene hvor Hoksrud etterlyser handling. Selv om et stort flertall på Stortinget I 2024 påla regjeringen å prioritere disse vei- og togstrekningene, har ikke regjeringen løftet en finger eller en krone I noen budsjetter, sier han. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam gir ingen løfter om prosjektene Hoksrud vil ha fortgang I.
1: Minst en person ble drept I et nytt angrep mot den internasjonale flyplassen I Saudi-Arabias hovedstad Riyadh sent I går. 11 andre ble såret. Lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 såret I et angrep mot flyplassen. Kasper Ruud slo amerikanske Lerner Tien og klar for fjerde runde av ATP-turneringen I Shanghai I Kina. Ruud har hatt en tøff sesong og nå nummer 24 på verdensrankingen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet undersøker nå bålerester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskerne har de siste dagene jobbet ved boligen og I et skogsområde I nærheten. Ifølge TV2 skal politiet ha fattet interesse for bålerester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultater. Og planene for ny politistasjon på Notodden har tatt et nytt steg videre. Målet at den nye stasjonen på Sandtaktomta skal stå klar til innflytning I 2028. Eiendomsselskapet Heddalsveien 15 AS ønsker å komme raskt I gang, men først må området reguleres. Samtidig pågår diskusjoner om byggets utforming mellom arkitektene og kulturminnemyndighetene.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det gikk egentlig bedre enn jeg hadde forventet I trafikken I dag, altså I morgentrafikken. Den løste seg greit opp og var egentlig ikke I utgangspunktet så halvgæren heller, med tanke på at det første mandagen etter høstferien, og alle skulle ha gått på jobb og skole igjen. Det ser ut til å flyte fint også nå de aller fleste steder. I togtrafikken bras på banen, mer eller mindre ubrukelig fortsatt, og det satt inn alternativ transport på samtlige avganger. Vestfoldbanen går som den skal. På Torp så ser det derimot ut til at alt I rute, og det ser bedre ut også for dette flyet fra Alicante, så

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Minutter forbi en ny riktig god mandag 12. oktober. Dette Kygo. Save

er det Kygo som synger, fått med seg Griffin og Khalid I morgenshowet her på Radio Grenland 8 minutter over 9 som klokka har blitt. Håper du har en fin start på mandagen 12. oktober som vi relativt greit I gang med da de fleste av oss I alle fall. Jeg heter Thomas, vi skal innom ukas godlåt ganske snart, og så må vi vel prate litt fotball og Odd også I løpet av timen. Men først til Sabia, I surrender.

0: Det er Roxette. Det 40 år siden de debuterte med Never Ending Love og har da laget en 40-års jubileumsutgave av låta som vel strengt tatt høres ut som den kunne godt ha blitt sluppet for ganske nøyaktig 40 år siden for så vidt.
1: Ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Denne ukas godlåt norsk, ble sluppet rett før helgen, og et for så vidt hyggelig samarbeid. Dette Anne Brun og Røyksopp, og oppfordringen grei. Eat the fruit. The fruit.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
0: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Dattebayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Dattebayo. Der mat møter lidenskap.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill i konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: God morgen!
8: Altid. Best humør.
7: Morgenshowet.

fra Finland, kommet I 2003 og herjet den sommeren der, The Rasmus. Og hverken før eller siden har vi vel strengt tatt egentlig hørt noe som helst fra gjengen. Så et ordentlig one hit wonder denne mandags formiddagen. 12. oktober, vi nærmer vårt halv ti. Det betyr at du skal få litt nyheter etter at Sam Fender og Elton John, som har litt lengre musikalsk CV enn The Rasmus, har fremført Talk

0: Talk to you, det Sam Fender og Elton John da, her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka halv ti. Politiet undersøker nå bålrester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskere har de siste dagene jobbet ved boligen og I et skogsområde I nærheten. I følge TV2 skal politiet ha fattet interesse for bålrester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultatet. Mens boligprisene faller mange steder I Norge, går utviklingen motsatt vei I deler av Telemark. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at Midt-Telemark og Nome hadde en prisvekst på 1,1% I tredje kvartal. Utviklingen knyttes blant annet til forventninger om fremtidig gruvedrift på Fensfeltet, skriver Thea. Samtidig opplever Kragerø den svakeste boligutviklingen I landet. Boligprisene har falt 13% det siste året. Planene for en ny politistasjon på Notodden har tatt et steg videre. Målet at den nye stasjonen på Sandtaktomta skal stå klar til innflytting I 2028. Eiendomsselskapet Heddalsveien 15 AS ønsker å komme raskt I gang, men først må området omreguleres, skriver Telen. Samtidig pågår diskusjoner om byggets utforming mellom arkitektene og kulturminnemyndighetene. Mannen I 40-årene som ble pågrepet under politiaksjonen ved moskeen på Vestsida I Porsgrunn lørdag kveld løslatt. Politiet mener det ikke grunnlag for varetektsfengsling, men han fortsatt siktet for trusler. Våpenet som ble beslaglagt på siktedes adresse var ikke funksjonsdyktig. Mannen som fra Grenland kjent for politiet fra før og tidligere domfelt flere ganger. Og mens regjeringen vurderer 16-årsgrense for elsparkesykler, viser tall fra sykehuset Telemark at de fleste alvorlig skadde voksne. Bare en av 11 traumepasienter etter elsparkesykkelulykker I 2025 var under 16 år, skriver Varden. Hittil I år har to av de registrerte pasientene vært under aldersgrensa. Sykehuset peker I stedet på manglende hjelmbruk og rus som de største utfordringene.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser bra ut I trafikken akkurat nå. Vi har ingen meldinger om noe spesielt å se opp for. Jobbes litt på Holtesletta I Siljan og I området rundt, noe som gjør at det litt ventetid for å passere der, og så denne lysreguleringen satt opp igjen ned mot Steinsholt etter Vindfjelltunet ser det ut til, også litt ventetid der. Da vi på Fylkesvei 32 da, mellom Skien og Steinsholt. Så det arbeider på E134 ved Elgsjø også, mellom Notodden og Kongsberg, så litt venting der også. Ellers ingen forsinkelser på Torp eller Vestfoldbanen I dag, og Brassbergbanen helt ute av drift. Fint vær, kaldt, iskaldt, minusgrader I Bø ennå. Notodden så vidt kryper over på... nullen I alle fall og et par grader da I Grenland og Kragerø sol og fint vær resten av dagen I dag med 10 grader som høyeste temperatur og så meldes det om regnvær det meste av morgendagen etter morgendagen så blir det mildere 15 grader både onsdag, torsdag og fredag og så jeg ser lørdag egentlig ganske bra ut foreløpig 12-13 grader og sol.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Vi blir sikkert lurt da. Når vi kommer nærmere lørdagen så meldes det sikkert om regn og 2 grader igjen. Men vi får krysse fingrene. 5 minutter forbi halv 10. Straks prater vi fotball. Først

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: er en sang de aller, aller fleste kan på et eller annet nivå. I alle fall så er det veldig lett å synge med på refrenget, eller nynne med, eller hvordan du nå en velger det. Inner Circle av Sweat her på Radio Grenland. I det klokka nærmer seg kvart på ti, og vi skal prate litt fotball. Vi må en tur innom Skagerrak Arena, for jammen så klarte ikke de sorte og hvite for tredje gang på rad å sikre seg tre poeng Kurt Hella, og hadde de gjort sånn mye mer denne sesongen, så hadde dette vært så mye hyggeligere.
1: Ja, det hadde det, men det klart man skal huske at det veldig langt opp til topp tre, så man har vært veldig langt unna å matche Haugesund, Kongsving og Det man kan håpe på nå og tro på er jo at man kan ta igjen Stabæk, som dessverre klarte 2-2 etter å ha havnet under 1-2 helt på tampen mot strømmen. Men det betyr jo at det bare 4 poeng opp til Stabæk, og Odd møter Stabæk på Nadderud, tredje siste kampen vel, så det er jo veldig spennende, sa Odd Haugesund i den aller siste kampen, og da kan jo Haugesund allerede være rykket opp I Eliteserien, så det kan bli mye poeng både de siste fem, men sjansen for å bli nummer fem nå da, den jo veldig, veldig stor etter at man slo den tøffeste rivalen I kampen om det brydende på søndag.
0: Ja, for det var viktig med disse tre poengene mot nettopp Bryne for å få litt avstand ned til der de ligger nå på sjetteplass. Odd ligger nå da med 42 poeng, mens Bryne, I og med at de tappte I går, har 38.
1: Ja, altså likte liksom, det var en sånn slitekamp fra Odd sin side, men kjempet vant dueller over hele banen. Sander Bocacic var jo strålende mot sin tidligere klubb, og selv om han ikke skåret, så vil jeg si at han var hovedgrunnen til at Odd vant denne kampen. Jeg synes han hadde en utrolig bra kamp, altså, så nei, vi får bare...
0: Ja, kan det være at de angret litt der de sto på sidelinja på at de solgte han tidligere I år?
1: Ja, da, det vil jeg absolutt tro, men det sikkert mange ting inni det bildet der. Bryne har jo også slitt veldig da etter og vært oppe I Eliteserien, måtte kvitte seg med mange spillere. Det har vært mye urolighet i klubben, så vi får bare håpe at Sanell blir videre I Odd til neste sesong. Han kommer til å bli viktig for å gjøre et ordentlig push for Eliteserien da. Det jo selvfølgelig slik at man går man inn I en playoff, så kommer vi til å tenke at ok, ta det kamp for kamp. Det mulig, men veien frem til Eliteserien via å bli nummer 5 jo utrolig lang. Blir du nummer 4, så begynner det selvfølgelig å hjelpe seg litt, for da møter du jo vinneren av 5-6 på Skagerrak Arena før du da møter et av Haugesund, Kongsving I Strømsgodset på deres bortebane. Vinner du den, så skal du ut I dobbeltkamp mot laget som blir tredje sist I Eliteserien, men nå får vi sette oss et nytt mål. Og det å ta igjen Stabæk, det slett ikke umulig, for Stabæk de om ikke I fritt fall, så de ordentlig på defensiven I kampen om poengene for tiden. Og det jo ordentlig på offensiven, så dette blir spennende. Tur til Sogndal allerede til onsdag. Det jo også ordentlig på defensiven Sogndal, men så har det vært litt slik med Odd at når de har møtt disse lagene som skikkelig på defensiven, ligger tredje sist nå Sogndal, så har man jo hatt en egen evne til å rote det til, så vi får håpe at ikke det skjer mot Sogndal, som kanskje det svakeste laget formmessig av alle akkurat nå.

0: Det er høst og det er mye beautiful colors ute I terrenget disse dager. Dette One Republic på Radio Grenland snart. 9:09, og vi har med Kurtella oppsummerer gårsdagen etter at Odd da slo Bryne på Skagerrak Arena, og med det sikret seg 3 poeng. Men Odd skal da møte Sogndal nå til onsdag allerede, og det jo et av lagene som sliter I bånden av tabellen om dagen og har dårlig form, men det jo nettopp disse lagene her da som Odd har snublet mye mot denne sesongen. Og det vel kanskje hovedgrunnen til at Odd ligger der de ligger.
1: Ja, det litt, men jeg vil også si at man har jo levert alt for dårlig I kampene mot disse som ligger på toppen, så Og det har ikke vist noe totalt sett I år som gjør at de skulle ha byttet plass med noen av de tre på toppen. Så jeg føler at de liksom ligger der de har gjort seg fortjent til, men fortsetter de denne trenden av utsesongen, så sjansen for å bli nummer 4 faktisk ganske bra, med tanke på at de jo møter Stabæk på nye Nadderud.
0: Men sånn sett så kan man vel egentlig bare si at hele kvalikopplegget I første divisjon spill for galleriet, for vi må vel være så ærlige å si at de som ligger på 4. til 6. plass har jo absolutt ingenting I Eliteserien å gjøre.
1: Nei, altså per nå har de jo ikke det, men det klart rykker du opp I Eliteserien, så kan du få nye sponsorer, nye spillere, alle sånne ting, så jeg tror ikke man ville sett slik på det. Men jeg vil heller si det slik at kvaliksystemet nå riktig, fordi at det blir nummer 3, så får du mye mer betalt for det enn å bli nummer 6. Tidligere har det jo vært slik at går du inn med god form som nummer 6, dårlig form som nummer 3, så det jo egentlig bare å vinne dobbeltkampen mot nummer 3. Så du på en måte I en playoff mot 4 og 5, da. Så jeg liker systemet som nå, selv om det selvfølgelig knalltøft når du kommer ned herfra, men sånn skal det jo være. Man skal ikke belønnes for å ha en dårlig sesong som reddes akkurat av at du redder playoff på 5 eller 6. Så, vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer 4 for å få en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer 5. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om, altså. Det det absolutt. Shorty, don't you stress. We came a long way from text. Don't you see we blessed? Ain't you no way you're making test me when I'm the best. Oh, girl, this ain't no contest. Baby, hold your breath. Sometimes my words hypnotize. So let me guess. You want me to caress your whole body flesh. Private room makes her less crowded, yes. All she really wanted to do is to make a mess. Cause my words hypnotize like that. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Papa Valley, in other hood, that's why they call me. See my story, gon' end up with me holding trophies. And just like Beauty of Ali, you got it low-key. You the type of mamacita I can work with. Ask around, I'm the gentleman you like. But if shit pops off, I'm the first one to fight. Listen, baby, everything is timing. If you know me, then you know me moving silence. Come explain what's on your mind. Your dirty on the inside is not hard to find. I know you got your shift by the time that I arrive. Make your money big time, cause I know you grind. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. OT, that's where you wanna be tonight. I ain't no simp, but you can name your price. You love Chardonnay. Excuse my French if I don't pronounce it your way. You a snack, I save it for the last dance. Work your back, shit tip off the balance. You know I'm ready and I'm steady for your talent. I know many niggas and the trans talent. That's really how deep it goes. Plus I'm with the bros that I chose for life, so that circle is close. You ain't gotta worry, just continue your show. Cause after your shift we can translate more. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize.
2: I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. Shorty, don't you stress. We came a long way from text. Don't you see we blessed? Ain't no way you're making test me when I'm the best. Oh girl, this ain't no contest. Baby, hold your breath. Sometimes my words hypnotize. So let me guess, you want me to caress your whole body flesh. Private room makes her less crowded, yes. All she really wanted to do is to make a mess. Cause my words hypnotize like that. How can I ignore your beautiness? I see the way you climb the pole like it's Mount Everest. That's pretty cool, you gon' make me almost not resist. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize like that. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize. I know my words hypnotize.
3: Hallo!
4: Farmor!
3: Hei! Hei
4: hei! Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltoet nå.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på kafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på kafek.no.
8: Den beste musikken.
9: Radio Grenland. Morgenshowet.

0: formiddag. Det klokka 10, og det visstnok helt perfekt, I alle fall ifølge One Direction. I det du skal få litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det sender et negativt signal når Donald Trump nå vil åpne for at Russland kan selge diesel til USA og verdensmarkedet. Avtalen kan gi Russland nye inntekter til å finansiere krigen mot Ukraina. Tilnærmet null rente på brukskonto, det hva de fleste bankene tilbyr sine trofaste kunder. Ta grep, råder Forbrukerrådet.
2: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto. Renten her vaker gjerne rundt null, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En kvinne I 60-årene døde etter en brann I en leilighet I Hønefoss I natt. Til sammen 9 personer ble evakuert fra bygget, som nå ubeboelig. Dronning Sonja reiser til Spania I slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen I Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Politiet undersøker nå bålerester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskere har de siste dagene jobbet ved boligen og I et skogsområde I nærheten. Ifølge TV2 skal politiet ha fattet interesse for bålerester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultater. Og mens boligprisene faller mange steder I Norge, går utviklingen motsatt vei I deler av Telemark. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at Midt-Telemark og Nome hadde en prisvekst på 1,1% I tredje kvartal. Utviklingen knyttes blant annet til forventninger om fremtidig gruvedrift på Fensfeltet, skriver Thea. Samtidig opplever Kragerø den svakeste boligutviklingen I landet. Boligprisene har falt 13% det siste året.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det litt veiarbeider på fylkesvei 32 I dag også. Holtesletta det ventetid, og det graves litt I svingen nedenfor også. Og så det litt ventetid da etter Vindfjelltunet når du kommer ned mot Steinsholt. På E134 på Notodden ved Elgsjø så det også litt ventetid, ellers så ser det greit ut de fleste steder. Ingen tog på Bratsbergbanen I dag heller. Det derimot ingen innstillinger hittil I alle fall på Vestfoldbanen. Og så ser det ut til at alt I rute til og fra Torp. I alle fall det aller aller meste. Sol, blå himmel og iskaldt. En hel plussgrad nå på Notodden som startet dagen med minusgrad I dag. Samme gjelder I Bø. På Grenland og I Kragerø så har vi 3-4 grader nå, så det på vei oppover I det minste. Solskinn, pent vær og 10 grader utover dagen I dag, og så blir det regnvær og 12 grader I morgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Minutter forbi 10. Riktig god mandag og god formiddag. Her Olivia Di.

Det det Olivia Dean som synger I morgenshowet på Radio Grenland snart 7:07 mandags formiddag. Håper du har hatt en fin start på dagen og kommet greit I gang med hverdagen igjen etter høstferie for de som har hatt det. Vi skal innom sporten etter Shania Twain.

Lillads Rasmussen skåret seiersmålet da Odd slo Bryne 2-1 på Skagerrak Arena I går kveld og tok sin tredje strake seier. Seiersmålet kom 6 minutter før slutt. Etter litt klabb og babb fikk innbytter Noah Kojo kontroll på ballen og fant Rasmussen alene foran mål. Dansken valgte å avslutte I nærmeste hjørne, men innrømmer at langhjørnet kanskje var det mest opplagte valget. Jeg bestemte meg for det nærmeste og uten alt for mye kraft. Heldigvis, sier matchvinneren. Seieren gjør at Odd nærmer seg kvalifiseringsspill om opprykk. Neste oppgave for Odd bortekampen mot Sogndal til onsdag. Porsche var nær ved å få med seg poeng borte mot Mjøndalen, men tappte 1-0 etter sein scoring på Konsto Arena lørdag. Hjemmelaget hadde mest ball gjennom kampen, men sleit med å finne rom mot et kompakt Porsche-lag. Telemarkingene forsvarte seg godt og fikk også en scoring annullert for offside. 3 minutter før full tid spilte innbytter for hjemmelaget Giba Cesar gjennom Tobias Flem, som skåret alene med keeper. På overtid presset Porsche på for utligning med flere cornere, men Mjøndalen holdt unna. Notodden måtte reise hjem uten poeng etter 5-2-tap borte mot Bjarg I Bergen I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 28 minutter og økte til 2-0 før Erik Leandersson reduserte til 2-1. Like før pause fikk Bjarg straffespark og gikk til pause med 3-1-ledelse. I andre omgang skåret bergenserne ytterligere 2 ganger før Leandersson fastsatte sluttresultatet til 5-2 med sitt andre mål for dagen. Tapet gjør at Notodden fortsatt ligger på 6. plass med 3 kamper igjen av sesongen. Og skiløper Celine Abrahamsen fra Skottfoss nominert til prisen som årets unge frivillige under idrettens festaften I Ibsenhuset. 16-åringen trener nesten hver dag som en del av sin egen satsning, men bruker også tid på å være hovedtrener for yngre barn I Hercules Ski. Da beskjeden om nominasjonen kom, ble hun overrasket. Jeg ble først litt sjokkert, så fikk jeg tatt det inn over meg at jeg faktisk var nominert, sier hun til Varden. Nå ser hun frem til festaftenen I november, der hun en av 3 nominerte I kategorien. Morgenshowet

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat. I Brekkeparken.
2: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
3: God kveld.
2: Jeg er trøng.
3: Jeg er trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge inn på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Dette morgenshowet.
6: Våkn opp til godt humør hver dag.

Miley, som hun bare kaller seg om dagen, Base Persuades, i det klokka 10:05. Riktig god formiddag denne mandag 12. oktober. Hvis du ser noen rare flyfarkoster I Skien I tida fremover, så ikke blir skremt, da det sannsynligvis bare en av dronene til Sandnes firma Nordic Unmanned, som nå har fått midlertidig tillatelse til testflyvning med varer mellom Vestby og Skien I en måned fremover. De skal da frakte varer mellom Akershus og Telemark, og tar sikte på at det blir et fast tilbud sånn etterhvert. Så det bare å titte opp hvis du hører en rar lyd. Bildet av en sånn drone her sånn også, den ser litt artig ut, ser ut som et lite fly uten vinduer. Luftfartstilsynet som jobber med tillatelsene her sier at frakt av varer med droner, det jo ikke så vanlig nå, men det nok noe vi kommer til å se mer av I fremtiden. Og fra fremtiden til fortiden og gode gamle dager på 90-tallet, dette

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostien. Din Mercedes-forhandler I Telemark.
1: Den beste musikken.
2: Ja,

Harald Mesinger Spangna her på Radio Grenland, 3 minutter forbi 10:30 som klokka har blitt. Det ikke bare å være togpassasjer om dagen. Jeg nevnte jo tidligere at vi tok en tur til hovedstaden i helgen på lørdag, og da pleier jeg som regel å parkere I Asker, og så tar jeg toget derfra og videre inn, for det enkelt. Da slipper vi masse parkeringsstyr, koster nesten ingenting å parkere heller, og togbilletten relativt grei fra Asker og inn. Men selvfølgelig var Oslo S stengt nå på lørdag, og det ble en sånn melkerute av både T-bane, trikk og buss og alt sammen, for å komme seg til og fra Skøyen, som var endestasjonen da for alle tog som skulle videre mot Asker, eller kom fra Asker på lørdag. Men det var da. Så det jo mye arbeider ellers, og det blir ikke bedre fremover heller, for fra I dag av og frem til 22. november så det buss for tog på Vestfoldbanen mellom Stokke og Asker. Bane Nord skal oppgradere strekningen mellom Nykirke og Barkåker, sånn at det blir dobbeltspor hele veien da, mellom Oslo og Tønsberg, og det fører jo selvfølgelig til en mer uforutsigbar høst for mange togpendlere, som altså må ta til takke med buss mellom Stokke og Asker fremover.

13. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag. Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Africa og Toto her på Radio Grenland snart kvart på 11 og en ting glemte vi jo å nevne og klage over kanskje når vi pratet om tog I Gjesta det jo også lokomotivførerstreik og den fortsetter utover denne uka også for ja, de blir ikke enige om og ser ikke ut å bli det med det første heller Dette musikk fra Tobias Sten, som har et halvt forhold.

Det er Miley her med etternavnet sitt Cyrus og Dua Lipa med Prisoner I morgenshowet på Radio Grenland. 9:50, en strålende flott, men forholdsvis iskald mandags formiddag 12. oktober. Jeg heter Thomas og sier takk for nå, så høres vi igjen I ettermiddag, for Kristoffer ikke helt på plass etter høstferie og det ene med det andre, og ja, nå var det noe undersøkelse. Sjøkelsen og greier med barna eller det ene barnet, så det må gjøres det også så for du og jeg klarer vårt som best vi kan utover ettermiddagen opp mot nyhetene nå klokka 11 skal du få Junior, dette Getting On

0: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Dette Morgenshowet.
5: God morgen!

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Anthropic setter nå ned foten for brukere som slemme mot AI-modellen Claude, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: I de nye bruksvilkårene forbyr selskapet vedvarende og unødvendig krenkende eller grusom oppførsel mot modellene sine. Forbudet skal bare gjelde ekstreme tilfeller der noen gjentatte ganger grusomme mot Claude uten noen tydelig grunn, skriver Anthropic. AI-juristen Barry Scannell reagerer kraftig på reglene. Dette programvare, det tall, du kan ikke være grusom mot tall og matematikk, skriver han på LinkedIn.
0: Telia må spare penger og kutter 150 stillinger i Norge. Til sammen 900 stillinger i hele konsernet skal bort, og de største kuttene kommer i Sverige og Finland. Dronning Sonja reiser til Spania i slutten av oktober. Hun skal besøke den norske skolen i Malaga. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet undersøker nå bålrester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskere har de siste dagene jobbet ved boligen og i et skogsområde i nærheten. Ifølge TV2 skal politiet ha fattet interesse for bålrester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultater. Boligprisene falt de fleste steder i landet.

0: Kloden, skriver Telen. Bakgrunden et samarbeid med det portugisiske selskapet AGS Aviation, som nylig besøkte Notodden for å vurdere flyplassen, verkstedmiljøet og infrastrukturen. På sikt målet å sikre EU-finansiering til en fast base for amfibiefly og internasjonale beredskapsøvelser.
1: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat i Brekkeparken.
5: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
6: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Radio Grenland. Hear the clock ticking on the wall.

0: torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Elskling,
3: ja?
2: Hva gjør vi med alt rotet?
3: Du, jeg har en plan.
2: Ikke si flere esker.
3: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
2: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
4: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Her VG-nyhetene. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ble overrasket da USAs president Donald Trump annonserte en energivåpenhvile mellom Russland og Ukraina, samtidig som annonseringen sendte Russland droner mot Ukraina. Trump annonserte også en avtale mellom USA og Russland om handel med diesel, noe som vekker sterke reaksjoner. Minst en person bekreftet drept og 11 andre såret i et angrep mot den internasjonale flyplassen i Saudi-Arabias hovedstad Riyadh.
1: En pakistansk statsborger ble drept i angrepet sent i går kveld. Angrepet var det andre mot flyplassen på like mange dager, men lørdag ble minst 12 personer drept og over 300 andre såret. Den iranstøttede Houthi-militsen i Yemen har påtatt seg ansvaret for angrepene og advart om at Saudi-Arabias flyplasser og luftrom legitime mål.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den britiske komikeren Russell Brand har ankommet retten sammen med kona. Han tiltalt for flere voldtekter og overgrep. VGs sjefredaktør Gard Steiro gir seg og overtar i stedet ansvaret for News Media-divisjonen i Skibsted. Den omfatter VG og en rekke andre norske og svenske aviser. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Politiet undersøker nå bålrester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskere har de siste dagene jobbet ved boligen og i et skogsområde i nærheten. Ifølge TV2 skal politiet ha fattet interesse for bålrester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultater. Boligprisene falt de fleste steder i landet i tredje kvartal, men Midt-Telemark og Nome gikk mot strømmen med en prisvekst på 1,1%. Ifølge Eiendom Norge kan veksten knyttes til forventninger om fremtidig industriutvikling, blant annet planene rundt Fensfeltet. Samtidig Kragerø kommunen med den svakeste boligprisutviklingen i landet. Der har boligprisene falt 13% det siste året. Og NSAR Group vurderer å etablere et europeisk senter for amfibiefly og skogbrannberedskap på Notodden, skriver Telen. Bakgrunnen et samarbeid med det portugisiske selskapet AGS Aviation, som nylig besøkte Notodden for å vurdere flyplassen, verkstedmiljøet og infrastrukturen. På sikt målet å sikre EU-finansiering til en fast base for amfibiefly og internasjonale beredskapsøvelser.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Villads Rasmussen skåret seiersmålet da Odd slo Bryne 2-1 på Skagerrak Arena I går kveld og tok sin tredje strake seier. Seiersmålet kom 6 minutter før slutt. Etter litt klabb og babb fikk innbytter Noah Kojo kontroll på ballen og fant Rasmussen alene foran mål. Dansken valgte å avslutte I nærmeste hjørne, men innrømmer at langhjørnet kanskje var det mest opplagte valget. Jeg bestemte meg for det nærmeste og uten alt for mye kraft. Heldigvis, sier matchvinneren. Seieren gjør at Odd nærmer seg kvalifiseringsspill om opprykk. Neste oppgave for Odd bortekampen mot Sogndal til onsdag. Porsche var nær ved å få med seg poeng borte mot Mjøndalen, men tappte 1-0 etter sein scoring på Konsto Arena lørdag. Hjemmelaget hadde mest ball gjennom kampen, men sleit med å finne rom mot et kompakt Porsche-lag. Telemarkingene forsvarte seg godt og fikk også en scoring annullert for offside. 3 minutter før full tid spilte innbytter for hjemmelaget Giba Cesai gjennom Tobias Flem, som skåret alene med keeper. På overtid presset Porsche på for utligning med flere cornere, men Mjøndalen holdt unna. Notodden måtte reise hjem uten poeng etter 5-2-tap borte mot Bjarg I Bergen I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 28 minutter og økte til 2-0 før Erik Leandersson reduserte til 2-1. Like før pause fikk Bjarg straffespark og gikk til pause med 3-1-ledelse. I andre omgang skåret bergenserne ytterligere 2 ganger før Leandersson fastsatte sluttresultatet til 5-2 med sitt andre mål for dagen. Tapet gjør at Notodden fortsatt ligger på 6. plass med 3 kamper igjen av sesongen. Og skiløper Celine Abrahamsen fra Skottfoss nominert til prisen som årets unge frivillige under idrettens festaften I Ibsenhuset. 16-åringen trener nesten hver dag som en del av sin egen satsning, men bruker også tid på å være hovedtrener for yngre barn I Hercules Ski. Da beskjeden om nominasjonen kom, ble hun overrasket. Jeg ble først litt sjokkert, så fikk jeg tatt det inn over meg at jeg faktisk var nominert, sier hun til Varden. Nå ser hun frem til festaftenen I november, der hun 1 av 3 nominerte I kategorien.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden i Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked i Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10 og bestill på fransefoss.no.

0: just do what I do.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. Og lørdag 17. oktober I Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
2: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 3344 1027. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger I Andebus idylliske skoger.
0: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27, eller bok online på torsheimhundehotell.no.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: VG Nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har i dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen i Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi er en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø er BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering utilgjengelig. Og bankene gir tilnærmet null rente på brukskonto. Ta grep, råder Forbrukerrådet.
1: Nordmenn har rundt 446 milliarder på brukskonto, og bankene tjener på at kunder lar pengene stå på lønnskontoer uten renter. Forbrukerrådet anbefaler å flytte overskuddspenger til sparekonto med bedre rente eller andre spareformer. Finanstilsynet mener bankene ikke ivaretar forbrukernes interesser godt nok.
0: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Dronning Sonja besøker i dag Nasjonalarkivet i Oslo, der alle tegningene og hilsenene som ble lagt utenfor slottet etter kong Haralds død er samlet. Det er hennes første besøk siden hoffsorgen tok slutt. I morgen møter Viking Bayern München i Champions League hjemme i Stavanger. Et møte Zlatko Tripic ser frem til.
2: Så blir det en utrolig bra referanse å teste oss mot noen av verdens beste fotballspillere og det som kanskje er per dato verdens beste lag.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Politiet undersøker nå bålrester ved eiendommen til den 39 år gamle mannen som er siktet for drapet på Rikke Tofsland Karlsen. Etterforskere har de siste dagene jobbet ved boligen og i et skogsområde i nærheten. Ifølge TV 2 skal politiet ha fattet interesse for bålrester etter opplysninger om at det ble tent bål rundt tida da Tofsland Karlsen forsvant sommeren 2025. Politiet ønsker foreløpig ikke å kommentere hva undersøkelsene har gitt av resultater. Boligprisene falt de fleste steder i landet i tredje kvartal, men Midt-Telemark og Nome gikk mot strømmen med en prisvekst på 1,1%. Ifølge Eiendom Norge kan veksten knyttes til forventninger om fremtidig industriutvikling, blant annet planene rundt Fensfeltet. Samtidig er Kragerø kommunen med den svakeste boligprisutviklingen i landet. Der har boligprisene falt 13% det siste året. Og NSAR Group vurderer å etablere et europeisk senter for amfibiefly og skogbrannberedskap på Notodden, skriver Telen. Bakgrunnen er et samarbeid med det portugisiske selskapet AGS Aviation, som nylig besøkte Notodden for å vurdere flyplassen, verkstedmiljøet og infrastrukturen. På sikt er målet å sikre EU-finansiering til en fast base for amfibiefly og internasjonale beredskapsøvelser.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 98 05 15 55 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparbanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.

0: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: parkere amerikaneren, og så får vi spasere ut I ettermiddagen. Klokka 2.
1: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre har I dag inngått en avtale om strategisk samarbeid med Polen I Warszawa. Regjeringens garderingsstrategi en forpliktelse om å komme hverandre til unnsetning om behovet skulle oppstå. På lørdag ble en mann I 20-årene pågrepet på Flesland siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder I landet. Ifølge politiet var mannen I ferd med å forlate landet, melder NTB. Nødetaten har rykket ut etter melding om en trafikkulykke I Fredrikstad, der en minibuss har kollidert med en buss. 9 personer involvert, skriver politiet. Ingen skal være alvorlig skadd. BankID har tekniske problemer. Ifølge Stø inkluderer et BankID med passord, BankID med biometri og BankID-signering. Harry Kane passer meg bedre enn spurten til Erling Braut Haaland, det sier vikingspiller Henrik Falkner før Champions League-møtet med Bayern München I morgen.
2: Han må tenke at på en måte en ganske vanlig spiss, selv om han om ikke den beste, så han I hvert fall en av de. Vi vet litt hvordan vi kommer til å møte dem, hva han god på, hva vi må unngå for han, og så tar vi høyde for det.
1: I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet.

kanskje motsatt følelse de fleste har en mandags ettermiddag, men ok, Street Boys, dette Fri I ettermiddagsrushet på Radio Grenland. 2:04 har klokka blitt. Håper du har hatt en fin dag så langt denne mandag 12. oktober. En forholdsvis kjølig, men absolutt vakker og flott høstdag I Telemark. Jeg heter Thomas og stepper inn for Kristoffer I dag også. Vi får gjøre det beste ut av ettermiddagen frem til klokka blir 5 du og jeg. Jeg ser litt på værutsiktene straks, men først helgas etterlatenskaper. Dette

Vi har vel knapt nok 10 grader noen sted I dag. Ligger på en sånn 7-8 ser det ut til nå I ettermiddag, og noe særlig varmere blir det ikke heller. Men det skal holde seg pent resten av dagen I dag. I løpet av natta så kommer det derimot skyer inn, og de har med regnvær som vi får utover det aller meste av morgendagen, særlig utover kvelden, hvor det meldt til dels kraftig regnvær. Men så det meldt mildere igjen både onsdag, torsdag og fredag med en 14-15 grader og ja, til dels oppholdsvær og noe sol I alle fall.

0: Älskling?
1: Ja?
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Ikke si flere esker?
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt. Dekkspesialisten er 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien. Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Ettermiddagsrushet.

rock and roll fra Porsgrunn. Dette her var Genius, og sangen som heter Fragment var det du hørte her I ettermiddagsrøsje på Radio Grenland. I det klokka 3:08, og du har en fin mandags ettermiddag. Straks nå skal vi innom sporten, men først tilbake til 97. Dette Eternal.

Villads Rasmussen skåret seiersmålet da Odd slo Bryne 2-1 på Skagerrak Arena I går kveld og tok sin tredje strake seier. Seiersmålet kom 6 minutter før slutt. Etter litt klabb og babb fikk innbytter Noah Kojo kontroll på ballen og fant Rasmussen alene foran mål. Dansken valgte å avslutte I nærmeste hjørne, men innrømmer at langhjørnet kanskje var det mest opplagte valget. Jeg bestemte meg for det nærmeste og uten alt for mye kraft. Heldigvis, sier matchvinneren. Seieren gjør at Odd nærmer seg kvalifiseringsspill om opprykk. Neste oppgave for Odd bortekampen mot Sogndal til onsdag. Porsche var nær ved å få med seg poeng borte mot Mjøndalen, men tappte 1-0 etter sein scoring på Konsto Arena lørdag. Hjemmelaget hadde mest ball gjennom kampen, men sleit med å finne rom mot et kompakt Porsche-lag. Telemarkingene forsvarte seg godt og fikk også en scoring annullert for offside. 3 minutter før full tid spilte innbytter for hjemmelaget Giba Cesai gjennom Tobias Flem, som skåret alene med keeper. På overtid presset Porsche på for utligning med flere cornere, men Mjøndalen holdt unna. Notodden måtte reise hjem uten poeng etter 5-2-tap borte mot Bjarg I Bergen I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 28 minutter og økte til 2-0 før Erik Leandersson reduserte til 2-1. Like før pause fikk Bjarg straffespark og gikk til pause med 3-1-ledelse. I andre omgang skåret bergenserne ytterligere 2 ganger før Leandersson fastsatte sluttresultatet til 5-2 med sitt andre mål for dagen. Tapet gjør at Notodden fortsatt ligger på 6. plass med 3 kamper igjen av sesongen. Og skiløper Celine Abrahamsen fra Skottfoss nominert til prisen som årets unge frivillige under idrettens festaften I Ibsenhuset. 16-åringen trener nesten hver dag som en del av sin egen satsning, men bruker også tid på å være hovedtrener for yngre barn I Hercules Ski. Da beskjeden om nominasjonen kom, ble hun overrasket. Jeg ble først litt sjokkert, så fikk jeg tatt det inn over meg at jeg faktisk var nominert, sier hun til Varden. Nå ser hun frem til festaftenen I november, der hun en av 3 nominerte I kategorien.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.
2: Da der! Var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
4: Ettermiddagsrushet.

Casa della Vita. Can't Stop Thinking of You er oss Ramazotti og Tina Turner her på Radio Grenland. 11:30 har klokka vår blitt. Så skjedde det igjen da. En lastebil klarte å kjøre inn I jernbanebrua på Nylandet I Skien. Det gikk greit med brua. Det ser verre ut for lastebilen. Den fikk seg bokstavlig talt en skrell. Og ja, mannen som kjørte bilen, en kar I 40-årene, mistet lappen sin for det ble beslaglagt på stedet. Han har forklart til politiet at han kjørte på GPS-en og var ikke kjent I området, og hvis man da ikke vet om at denne brua litt lav for store lastebiler, ja, da kan det jo fort gå gærent da, selv om det relativt godt skiltet, så han burde jo ha fulgt med og kanskje klart å unngått det der, men skjedd skjedd, gjort gjort og elg elg og alt det der, så får vi jo bare være glad for at det ikke gikk verre, både med bil, fører og brue.

Det Cock Robin, altså et band, ikke en mann. Just Around the Corner heter sangen. Tenk at det tok så mange år før jeg gadd å skrive inn Cock Robin I søkefeltet. Risikerer jo selvfølgelig å få opp ting du kanskje egentlig ikke har lyst til å søke etter da, når du søker etter Cock Robin, så... Gjør det på eget ansvar. I say no more. Vi skal straks innom litt nyheter, for klokka nærmer seg tre med stormskritt denne mandagen. Men først nå, dette sammen.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden i Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779 eller Tina på 405-51-203 eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked i Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte. Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Ettermiddagsrushet.

0: en strålende flott mandags ettermiddag. Klokka tre.
1: Her VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkevich kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen i Warszawa.
2: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
1: Arfan Bhatia dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet på London pub. Han får nå fri fra ankesaken for å delta i VM i fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Basketballklubben Asker Aliens tilbyr foreldre å kjøpe seg ut av dopapirdugnad for 2000 kroner. Idrettsmamma Anne Tore Løberg fra Nærbø omtaler det til VG som frivillig tvang. Daglig leder påpeker at det finnes andre dugnadsoppgaver for de som ikke kan betale. Fredrik Solvang blir programleder for NRK igjen og skal lede statskanalens nye TV-serie Yachten. Serien følger 12 deltakere på en luksusyacht der etiske valg og relasjoner settes på prøve. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Ettermiddagsrushet.

Det Olivia Dien det på Radio Grenland denne mandags ettermiddagen. 3:15 viser klokka vår. Håper du har en bra første dag på jobb etter helg og høstferie. Eller hatt en fin dag på skole etter sist nevnte er vel kanskje mest aktuelt. Jeg heter Thomas, henger med deg frem til klokka blir 5. Og I løpet av timen skal vi prate litt fotball sammen med Kurt Hella. Først til Josundur og Nene Cherry. Dette 7 Seconds.

0: En flott ettermiddag, sol og pent vær, men det kaldt, og det kommer det til å fortsette med I morgen, og ikke så veldig mye endringer I temperaturen, men det blir endringer I været, for I stedet for sol og pent, så blir det regn og vått. Til dels kraftig regn også, særlig utover kvelden, men så blir det mildere både onsdag, torsdag og fredag, en god del opphold også. Onsdag ser egentlig ganske bra ut, med en god del sol og 14-15 grader.
1: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
0: Ukas godlåt helt ny og fersk, kom rett før helga, og den norsk. Dette nemlig Ane Brun og Røyksopp, som

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: Dekkspesialisten fyller 40 år, og det feirer vi med full gass. I hele oktober får du jubileumstilbud på dekk og felg, og juleskift til kun 400 kroner. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Vi har drop-in og langåpent til klokken 18 I oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten, 40 år på veien.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
7: Ettermiddagsrushet.

kjærlighetsgrunsj her på Radio Grenland fra King Georg I ettermiddagsrushet Mandags ettermiddag Husk det ny runde I bingoen I dag Og nå begynner det vel å bli en god del lykketall også Mye større muligheter da til å stikke av med potten på 100 000 kroner Sjekk ut bingobong.no Der finner du alt du trenger å vite før kveldens runde klokken 21 I kveld Straks skal vi prate fotball Først, dette Madonna

0: Madonna sier jump, og vi spør how high denne mandags ettermiddagen. 4:30 som klokka har blitt. Vi skal til Skagerrak Arena og gårsdagens runde i første divisjon. Vi må en tur innom Skagerrak Arena, for jammen så klarte de ikke de sorte og hvite for tredje gang på rad å sikre seg 3 poeng. Kurt Hella, og hadde de gjort sånn mye mer denne sesongen, så hadde dette vært så mye hyggeligere.
1: Ja, det hadde det, men det klart man skal huske at det veldig langt opp til topp 3, så man har vært veldig langt unna å matche Haugesund, Kongsvinger og Strømsgodset. Det man kan håpe på nå og tro på er jo at man kan ta igjen Stabæk, som dessverre klarte 2-2 etter å ha havnet under 1-2 helt på tampen mot Strømmen. Men det betyr jo at det bare 4 poeng opp til Stabæk, og Odd møter Stabæk på Nadderud. Tredje siste kampen vel, så det er jo veldig spennende, sa Odd. Haugesund i den aller siste kampen, og da kan jo Haugesund allerede være rykket opp i Eliteserien, så det kan bli mye poeng både de siste 5, men sjansen for å bli nummer 5 nå da, den er jo veldig, veldig stor etter at man slo den tøffeste rivalen i kampen om det Brynene på søndag.
0: Ja, for det var viktig med disse 3 poengene mot nettopp Bryne for å få litt avstand ned til der de ligger nå på 6. plass. Odd ligger nå da med 42 poeng, mens Bryne, i og med at de tappte i går, har 38.
1: Ja, altså likte liksom, det var en sånn slitekamp fra Odd sin side, men kjempet, vant dueller over hele banen. Saner Bocacic var jo strålende mot sin tidligere klubb, og selv om han ikke skåret, så vil jeg si at han var hovedgrunnen til at Odd vant denne kampen. Jeg synes han hadde en utrolig bra kamp, altså, så nei, vi får bare...
0: Ja, kan det være at de angret litt der de sto på sidelinja, på at de solgte han tidligere i år?
1: Ja, da, det vil jeg absolutt tro, men det er sikkert mange ting inne i det bildet der. Bryne har jo også slitt veldig da, etter å ha vært oppe i Eliteserien, måtte kvitte seg med mange spillere. Det har vært mye urolighet i klubben, så vi får bare håpe at Sanell blir videre i Odd til neste sesong. Han kommer til å bli viktig for å gjøre et ordentlig push for Eliteserien da. Det er jo selvfølgelig slik at går man inn i en playoff, så kommer vi til å tenke at ok, ta det kamp på kamp. Det er mulig, men veien frem til Eliteserien via bli nummer 5 er jo utrolig lang. Blir du nummer 4, så begynner det selvfølgelig å hjelpe seg litt, for da møter du jo vinneren av 5-6 på Skagerrak Arena før du da møter et av Haugesund, Kongsvinger, Strømsgodset på deres bortebane. Vinner du den, så skal du ut i dobbeltkamp mot laget som blir tredje sist i Eliteserien, men nå får vi sette oss et nytt mål. Og det er å ta igjen Stabæk. Det er slett ikke umulig, for Stabæk, de er, om ikke i fritt fall, så er de ordentlig på defensiven i kampen om poengene for tiden. Og det er jo ordentlig på offensiven, så dette blir spennende. Tur til Sogndal allerede til onsdag. De er jo også ordentlig på defensiven, Sogndal, men så har det vært litt slik med Odd at når de har møtt disse lagene som er skikkelig på defensiven, ligger tredje sist nå Sogndal, så har man jo hatt en egen evne til å rote det til, så vi får håpe at ikke det skjer mot Sogndal, som er kanskje det svakeste laget formmessig av alle akkurat nå.

0: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men i virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
1: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
0: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
2: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
6: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
6: Ja.
5: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Langrønningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12. Og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.

0: Ain't No Stopping Us Now, synger McFadden og Whitehead. Og det er kanskje en følelse som sitter litt tid på Skagerrak Arena nå etter at Odd har vunnet de tre siste seriekampene og den siste cupkampen. Men laget har jo spilt en sesong der de har slitt mot bunnelaget, selv om de da dro inn tre poeng mot Bryne I går. Og det vel kanskje hovedgrunnen til at Odd ligger der de ligger?
1: Ja, det litt, men jeg vil også si at man har jo levert alt for dårlig I kampene mot disse som ligger på toppen. Så, og det har ikke vist noe totalt sett I år som gjør at de skulle ha byttet plass med noen av de tre på toppen. Så jeg føler at de liksom ligger der de har gjort seg fortjent til, men fortsätter de... Denne trenden av utsesongen, så sjansen for å bli nummer fire faktisk ganske bra, med tanke på at de jo møter Stabæk på nye Nadderud.
0: Men sånn sett så kan man vel egentlig bare si at hele kvalikopplegget I første divisjon spill for galleriet, for vi må vel være så ærlige å si at de som ligger på fjerde til sjette plass har jo absolutt ingenting I Eliteserien å gjøre.
1: Nei, altså per nå har de jo ikke det, men det klart rykker du opp I Eliteserien, så kan du jo få nye sponsorer, nye spillere, alle sånne ting, så jeg tror ikke man ville sett slik på det. Men jeg vil heller si det slik at kvaliksystemet nå riktig, fordi at det blir nummer tre, så får du mye mer betalt for det enn å bli nummer seks. Tidligere har det jo vært slik at går du inn med god form som nummer seks, dårlig form som nummer tre, så det jo egentlig bare å vinne dobbeltkampen mot nummer tre, så du på en måte ja, I en playoff mot fire og fem. Da. Så jeg liker systemet som nå, selv om det selvfølgelig knalltøft når du kommer ned herfra, men sånn skal det jo være. Man skal ikke belønnes for å ha en dårlig sesong som reddes akkurat av at du redder playoff på fem eller seks, så nei, vi får bare håpe at Odd kan fortsette denne formen da, inn I playoff, og så det jo om å gjøre å bli nummer fire for å få en litt mindre tøff playoff enn om man blir nummer fem. Man slipper unna en kamp også, så det mye å spille om, altså. Det det absolutt.

Eternity fra Alex Warren og Gigi Perez som trent like lenge det kjennes ut til helga dukker opp igjen. Men vi I alle fall ferdig med den offisielle arbeidsdagen denne mandagen da. I det klokka blir fire om ti små minutter. Og frem mot det skal du få musikk fra Telemark og Grenland. Dette The Catsharks, Pink Balloon.

0: ser ut på tur, men usikker på vad du egentlig trenger. Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
5: Ettermiddagsrushet.

0: Det et mandagsbarn, og det på en mandag, Veronica Maggio, I det klokka fire.
1: Her VG-nyhetene. NATOs toppkommandør general Alexis Grinkiewicz kommer med en advarsel til Russland på sikkerhetskonferansen I Warszawa I Polen.
2: Our alliance exists to preserve peace. But let there be no doubt, should war come, we will block, blunt any attack. And then if it does not cease, we will break the forces conducting aggression against us.
1: Arfan Bhatia dømt til 30 års forvaring for medvirkning til terrorangrepet mot London Pub. Nå får han fri fra ankesaken for å delta I VM I fengselssjakk, melder Dagbladet. Mesterskapet gjennomføres digitalt, og Bhatia skal spille fra Ullersmo. Prime Video har sikret seg rettighetene til å vise en ny serie om prinsesse Diana I Storbritannia neste år, melder Deadline. Serien har skapt stor oppmerksomhet før premieren fordi produsentene har fått tilgang til flere timer med hemmelige lydopptak. Dronning Sonja ute av kongehuset, viser kongehusets nettside. Det norske kongehuset består nå av deres majesteter Kong Haakon og dronning Mette Marit og hennes kongelige høyhet kronprinsesse Ingrid Alexandra. I studio Frodesti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Ettermiddagsrushet

Elizabeth Taylor synger en annen Taylor, da med Taylor til fornavn og Swift til etternavn I det klokka fem minutter forbi fire, og det mandags ettermiddag 12. oktober. Håper du har hatt en fin dag hittil. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir fem, og nå skal vi tilbake til 1987 og Tipau, som synger om, jeg antar, det porselen og ikke landet. China in your hand.

12 og et halvt over fire, siden av Spiro. Great Expectation her på Radio Grenland. Hvor vi ikke har store forventninger til morgendagens vær, for det meldt øs, pøs, regnvær, spesielt utover kvelden. Det starter kjølig I morgen også med en 3, 4, 5 grader, og så stiger det opp til en 10, 11 utover dagen. Det blir mildere både onsdag, torsdag og fredag, hvor det meldes om en 14, 15 grader, og så det meldt mye bra vær fra lørdag av og videre utover neste uke.

0: Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
7: Ettermiddagsrøsje.

Enrique Iglesias og Klis her på Radio Grenland og ettermiddagsrøsje, et samarbeid fra tidlig 2000-tall. 4:08 har klokka blitt, og du har hatt en fin mandag. Det 12. oktober I dag, og for deg som har mistet tellinga, så kan jeg informere om at det årets 285. dag. Vi I gang med uke 42, og så har vi 80 dager igjen av året, og vi gratulerer både Walter og Vibeke som har navnedag I dag. Så blir dagene bare kortere og kortere da, og dagen I dag 6 minutter kortere enn gårsdagen. Sola gikk opp 07:49, og så går den ned 18:17. Og Synnevo, hun full og fin.

Villads Rasmussen skåret seiersmålet da Odd slo Bryne 2-1 på Skagerrak Arena I går kveld og tok sin tredje strake seier. Seiersmålet kom 6 minutter før slutt. Etter litt klabb og babb fikk innbytter Noah Kojo kontroll på ballen og fant Rasmussen alene foran mål. Dansken valgte å avslutte I nærmeste hjørne, men innrømmer at langhjørne kanskje var det mest opplagte valget. Jeg bestemte meg for det nærmeste og uten alt for mye kraft. Heldigvis, sier matchvinneren. Seieren gjør at Odd nærmer seg kvalifiseringsspill om opprykk. Neste oppgave for Odd bortekampen mot Sogndal til onsdag. Porsche var nær ved å få med seg poeng borte mot Mjøndalen, men tappte 1-0 etter sein scoring på Konsto Arena lørdag. Hjemmelaget hadde mest ball gjennom kampen, men sleit med å finne rom mot et kompakt Porsche-lag. Telemarkingene forsvarte seg godt og fikk også en scoring annullert for offside. 3 minutter før full tid spilte innbytter for hjemmelaget Giba Cesai gjennom Tobias Flem, som skåret alene med keeper. På overtid presset Porsche på for utligning med flere cornere, men Mjøndalen holdt unna. Notodden måtte reise hjem uten poeng etter 5-2-tap borte mot Bjarg I Bergen I går. Hjemmelaget tok ledelsen etter 28 minutter og økte til 2-0 før Erik Leandersson reduserte til 2-1. Like før pause fikk Bjarg straffespark og gikk til pause med 3-1-ledelse. I andre omgang skåret bergenserne ytterligere 2 ganger før Leandersson fastsatte sluttresultatet til 5-2 med sitt andre mål for dagen. Tapet gjør at Notodden fortsatt ligger på 6. plass med 3 kamper igjen av sesongen. Og skiløper Celine Abrahamsen fra Skottfoss nominert til prisen som årets unge frivillige under idrettens festaften I Ibsenhuset. 16-åringen trener nesten hver dag som en del av sin egen satsning, men bruker også tid på å være hovedtrener for yngre barn I Hercules Ski. Da beskjeden om nominasjonen kom, ble hun overrasket. Jeg ble først litt sjokkert, så fikk jeg tatt det inn over meg at jeg faktisk var nominert, sier hun til Varden. Nå ser hun frem til festaftenen I november, der hun 1 av 3 nominerte I kategorien.

opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller. Lørdag 17. og søndag 18. oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930 23 779 eller Tina på 405 51 203. Eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.

0: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din, eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord I Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler I gamle Brekkeparken kafé og I den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulstemning og god julemat I Brekkeparken.
0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestill I container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Bergen nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
1: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
0: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant i 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dambrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen. Etter møtet Zlatko Tripic ser frem til.
2: De har et offensivt arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien i nye lokaler i Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag. Langrenningen Grand Prix. En helg med full fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober i Bamble Handelspark på Langrenningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16-20 og fortsetter lørdag klokka 10-16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12, og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrenningen Grand Fri denne fredagen og lørdagen i Bamble Handelspark.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
3: Mamma, jeg vil ikke reise til Syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
4: Du, vennen min Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se, Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
5: Torsheim Hundehotell. Et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33 44 10 27 eller bok online på torsheimhundehotell.no.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
4: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
3: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Lørdag 17. Og søndag 18. Oktober inviterer vi til bagasjerommarked på Nylenden I Bamble, Europaveien 1387, fra klokka 12 til 17. Her kan du gjøre kupp, selge, kjøpe og finne nye skatter blant lokale selgere. Vil du ha standplass? Meld deg på innen 15. Oktober klokka 12. Mer informasjon får du hos Anne på 930-23-779, eller Tina på 405-51-203, eller sjekk ut Bruktmarked Nylende på Facebook. Bruktmarked I Bamble. Kanskje finner du akkurat det du ikke visste at du trengte.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: Her er VG-nyhetene. To FRP-topper i Tromsø trekker seg etter at de har mottatt 1,7 millioner kroner i partitilskudd direkte på lønnskontoen de siste årene.
1: Problemet er at flere i partigruppen hevder at de aldri har vært med på å vedta fordelingen av pengene. Bjørn Gunnar Jørgensen og Kristoffer Kanestrøm er henholdsvis leder og nestleder i FRP's kommunestyregruppe i Tromsø.
0: Reporter var Miriam Alsvik. NVE har funnet alvorlige mangler ved dammer i Sør- og Nord-Norge. Direktoratet fant 26 avvik i Sauda-regionen og 20 i Nord-Norge, blant annet på dårlig sikkerhetsoppfølging og kontroll. Det er ingen umiddelbar fare for dammbrudd, understreker NVE. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som en del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Viking møter Bayern München i Champions League i Stavanger i morgen etter møtet Zlatko Tripic ser frem til.
2: Vi har et offensiv arsenal som er helt ekstremt. Jeg liker liksom å ha den tanken at vi på hjemmebane, da er liksom alt mulig.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Skal du arrangere juleavslutning på jobben din? Eller samle gode venner til et førjulstreff? Bestill julelunch eller julebord i Brekkeparken. Vi har hyggelige lokaler i gamle Brekkeparken kafé og i den nye kaféen All In. Du kan velge mellom tradisjonell norsk julemiddag med ribbe, pinnekjøtt eller torsk. I tillegg til gode smaker på buffetbordet. Vi tilbyr også juletapas med lokale smaker. Eller kanskje en trerettersmeny passer best for deg. Se julemenyene våre på brekkeparken.no eller ring oss på 35 54 45 00 og be om et tilbud. Velkommen til førjulsstemning og god julemat i Brekkeparken.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: er VG-nyhetene. Anette Ringnes forteller for første gang åpent om sin tid i International Peace Institute og om varslet hun sendte om Jeffrey Epstein. Hun forteller at IPI-sjef Terje Røe Larsen ba henne lete etter nettspor som knyttet Epstein til IPIs Bahrain-kontor, skriver Dagens Næringsliv. Røe Larsens advokat Jon Christian Elden avviser dette. På lørdag ble en mann i 20-årene pågrepet på Flesland, siktet for å ha tvunget en kvinne til prostitusjon flere steder i landet. Ifølge politiet var mannen i ferd med å forlate Norge, melder NTB. Amerikanske myndigheter etterforsker den demokratiske kongresskvinnen Ilhan Omar, ifølge AP. Homeland Security gjennomførte en ransaking hos Omar som del av en kriminell etterforskning. Omar har tidligere avvist påstander om immigrasjonssvindel. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal fort snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg, og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 I hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua I Porsgrunn og Bøleveien I Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. Til søndag 18.10. På Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. Til 18. Oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Her er VG-nyhetene. Ifølge en ny bok om Jeffrey Epsteins norske nettverk lyftet daværende unge Høyre-nestleder Ola Svenneby at Børge Brende burde melde seg ut av Høyre i februar. Epstein-dokumenten avdekket tidligere ukjent kontakt mellom Epstein og Brende i 2018 og 2019, selv om han tidligere hadde nektet for å ha møtt ham. Boken er skrevet av DN-journalistene Tore Gjerstad og Gard Oterholm. Østlandet fikk litt snø helgen, men det skal snu igjen.
1: De neste dagene kan det komme opp i 15 grader i Oslo med noen regnbyger. Ellers er det Vestlandet som får mest nedbør de neste dagene. I nord er det litt mer skiftende temperaturer, men gradestokken vil for det meste holde seg på plussiden.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Vincent Kompany brukte deler av den siste pressekonferansen før Champions League-duellen mot Viking i morgen til å fullrose norske spillere i Europa og en mann spesielt.
2: Sanderberg, really underestimated player. I have the privilege of working with some of the top players in Europe at the moment. In terms of quality, talent as a person, he could be at the top level in European football.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innledning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Har du en vrakbil stående? Da er Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

Hei hei, og riktig god mandagskveld, og vel møtt til en heidundrende bingo, som vi skal avslutte med spill om jackpot og 12 lykketall. Anne Giske, hun skal trekke 12 tall I kveld altså, og hun som vanlig på reisefot, men hun med oss med premielista og det hele på video. Fra Spania, så jeg står møttes alene her I studio, og skal spille 3 runder med radiobingo, 1, 2 og 3 rekke I hver av rundene, og du har alle taler som blir lest opp. Når du har alle taler vannrett, så du en rekke, og når vi spiller om 2 og 3 rekke, så må du være inn forbi samme innringet felt, der 6 felt på brettet. Og de feltene, hvert av de, har sitt eget talongnummer. Hvis du har kjøpt brettet på en utsalgsplass, så står talongnummer til venstre på tvers, småtal. Hvis du har kjøpt det på nettet, så står talongnummeret opp forbi til høyre på hvert av de 6 feltene. Når du ringer en bingo på 51 66 50 40, så trenger vi å vite hva tall fikk du bingo på, og hva det samme talongnummer ditt. Vi klar for runde nummer 1, en rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner, og 3 rekke 1000 kroner. Og da vi klar for kveldens første tall, og det blir 63. 6-3 79 7-9 37 3-7 89 8, 9 39 3, 9 47 4, 7 20 2-0 54 5-4 62 6-2 7 Enkel 7 22 2 2 34 3 4 5 Enkel 5 23 2 3 Og der ringer forsyner meg telefonen, og vi sjekker kveldens første bingo.

Isabel Jacobsen, er det som åpner ballet i kveld med en rekke på tallet 34. Etter 34 har vi hatt to tall som da for sent på en rekke. Det tallet 5 og tallet 23. 5 og 23 for sent. 34 eller tidligere, så må du ringe. Isabel Jacobsen hadde kjøpt brett hos Circle K i Åsedalen.

Ny telefon, den kom ifra Anita Reime, og Anita Reime har ei rekke på tale 7, som to tal før tale 34, som Isabel Jakobsen hadde ei rekke på. Isabel, det betyr, når du sender inn brettet med navn og adresse på, så skal vi sende to brett som trøstebrev med, og ei rekke står altså på tale 7 hos Anita Reime, som hadde kjøpt brettet på Bankers på Vøyne.

står det skrevet i en premielista, som altså befinner seg i Spania, og med på video eller på WhatsApp. Og i lista, der står det Anita Reime, Eirika, bingo, betaler 7. Etter Anita fikk bingo betaler 7, så hadde vi betalt 22, 34, 5 og 23. 22, 34, 5 og 23. Vi skal spille to rekker. 500 kroner spiller vi om, og begge rekkene må være innenfor samme innrammet felt. Og tallet nå 12. 1, 2. Tjueen. To. En. Førti. Fire. Null. Sekstifire. Seks. Fire. 9. Enkel 9. 36. 3. 6. 88. 8. 8. 87. 8. 7. 28. 2. 8. 8. Enkel 8. 52, 5, 2. 60, 6, 0. 72, 7, 2. 19. 1. 9. 1. Enkel. 1. 16. 1. 6. 80. 8. 0. 29.

Femme tétrie, femme trie. Forte N, Fira N. Forte Fira, Fira, Fira. Femme sexe, femme sexe. Der ringer telefonen med sjekke bingo.

Even Sørli Flokstad har to rekker og fikk til å betale 53. Etter tallet 53 har vi hatt tallet 41, 44 og 56. 41, 44, 56 er for sent på to rekker. 53 eller tidligere så må du ringe. Og Even Sørli Flokstad hadde kjøpt dette på overpris på Grasmyr.

Da vinneren ført inn i premielister, Even Sørli Flogstad. To rekke 500 kroner bingo i, her i runde 1. Og nå skal vi spille tre rekke. Og de tre rekkene må være innenfor samme innringerfelt. Det betyr vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1000 kroner, og tallet blir 45. 4-5 82 8-2 4 enkel 4 43 4-3 2 enkel 2 18 1-8 24 2-4 15 1-5 69 6-9 86 8-6

50-5-0. Åttifyra. Null. Førtini. Tjuefem. 38. 61. 77. 14-4. 6. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Martine Sanderholt, tre rekke, fikk det på tallet 14. Tallet 14 er nesteste tallet vi hadde. Etter 14 kom tallet 6, som da for sent. Hvis du hadde tre rekke på 14, eller tidligere, så må du ringe. Martine Sanderholt hadde kjøpt etter på jordkjønn.

har to vinnere på tre rekke. Det Martine Sanneholt og Viggo Mikkelsen. Begge med en bingo på tallet 14 deler premien på 1000 kroner, 500 kroner til hver. Vi blar om til omgang nummer to. Der spiller vi en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Første tall i runde to blir 24. 2-4. Sekstifem. Ni. Enkel ni. Sekstini. Seks ni. 28, 28, 25, 25, 49, 49. 43, 4, 3. 78, 7, 8. 71, 7, 1. 66, 6, 6. 86, 8, 6. 50, 5, 0. 60N, 6N. 45, 4, 5. Og telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Odd i Bjerkestrand er en rekke på tallet 61, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 61 hadde vi 45, som da er for sent på en rekke. 61 eller tidligere, så må du ringe. Odd i Bjerkestrand hadde kjøpt rettet på Rema 1000 på Klepp.

Helge Lia har to rekke effekter på tallet 48, som nest siste tallet. Etter 48 salmer tallet 36, som da for sent på to rekke. 48 eller tidligere, så må du ringe. Helge Lia hadde ikke brettet på jordkjenn.

Helgelia vinner av to rekke 500 kroner her i runde to. Bingo betaler 48, etterpå Sæden betaler 36. Da skal vi spille tre rekke, vi skal fylle et av de seks feltene, og vi spiller om 1500 kroner, og tallet nå blir 34. 34. Fyra. Enkel fyra. Tjue. To. Null. Førtisju. Fyra. Sju. 87, 8, 7. 57, 5, 7. 7, enkel 7. 82, 8, 2. 35, 3, 5. 88, 8, 8. 40, 4, 0. 85, 8, 5. 1, enkel 1. 2. Enkel 2. 27. 2. 7. Det ringer telefonen, det var fryktelig tidlig, men vi sjekker

Vi er ikke tre I rekke. Vi skal altså fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. De to siste tallene vi hadde var tallet 2 og tallet 27, og nå kom 14. En fire. Åtta. Enkel åtta. Syttiseks. Sju seks. Tjueto. To to. Femtito. Fem to. Trettini. Tre ni. Tjueni. To ni. Atten. En åtta. Trettien. Tre en. Syttifem. Sju fem. Det vondringer straks tilbake.

ble Lina Seca på telefon med tre rekke på tallet 31 med brett som hun hadde kjøpt på Funnmark. Etter 31 hadde man tallet 75 som da blir for sent. Hvis du tre rekke på 31 eller tidligere så må du ringe.

0: Alle som vinner må sende inn brett med navn og talongnummer. Navn og kontonummer på, unnskyld meg, nå begynner jeg å holde seg. Det nærmer seg mer og mer spenning her. Navn og kontonummer på brettet, og så sender du det inn, enten i posten, adressen står på fremsiden, eller du kan sende en e-post, da må du ta bildet av alle fire sidene av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo@jrg.no. bingo@jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Du får spørsmål om det. Belinda Seke, du må fylle ut navn og kontonummer og sende inn brettet. Du har vunnet 1500 kroner. Og med det så er det punktum for omgang nummer to, og vi rydder bordet for omgang nummer tre, der vi skal spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner, og tre rekke 5000 kroner. Det er det sikre. I tillegg så har vi altså jackpot som er på 100 000 kroner. Og det fungerer på den måten at hvis du vinner de 5000 kronene på et av kveldens lykketall, så utløser det jackpotten, og da har du vunnet 105 000 kroner. Kveldens lykketall, de skal vi få om et lite øyeblikk. De skal Anne Giske trekke ifra Spania, og når vi leser de opp, så må du ikke krysse de av. Og hvis du synes det er mye å holde styr på 12 tall, så trenger du ikke gjøre det. Vi kommer til å si når det er et lykketall som kommer. Ok, Anne Giske, er du klar? 12 tall, vær så god.
1: 66. 32.
0: Du, hva var det første du sa?
1: 66,
0: og så var det?
1: 32.
0: 64.
1: 20. 46.
0: 22.
1: 71.
0: 44. 54.
1: 28. 82.
0: 12.
1: Ja, det var det siste.
0: Det var det siste. Var det 12 tall?
1: Det var 12 tall.
0: Ja, bare et lite øyeblikk, seks tekst tilbake.

Turi Fiskebekk har en rekke på tallet 63, som nest siste tallet. Etter 63 hadde vi 69, som da for sent på en rekke. 63 eller tidligere, så må du ringe. Turi Fiskebekk hadde kjøpt brettet på Circle K på Nærbø.

Ny telefon, Toril, Lundtveit, av en rekke betaler 63, det samme som Turi Fiskebekk. Så I øyeblikket så står man som Turi og Toril, med en rekke, begge to, betaler 63. Har du en rekke 63 eller tidligere, så det litt tid til å ringe nå.

Vi har to vinnere. Det Turi Fiskebekk og Toril Lundtveit. Toril Lundtveit hadde ikke bedt på priks på Klyve. Jeg sa kanskje ikke det. Turi Fiskebekk på Circle K på Nærbe. Begge har vunnet 250 kroner på tallet 63. Etter var altså tallet 69. Da det to rekke, 500 kroner, begge inn forbi samme innringerfelt, og tallet nå blir 13. 1, 3. Sixty-five. 0. Der ringer telefon, og vi sjekker to rekker.

Jon Svensen har bingo to rekke, og han fikk det en tid tilbake. Han fikk det betale 88, og vi har altså, vi har hatt mange tall etter 88. Vi har hatt 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Alle de for sent. 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Så bingo betaler 88, og hvis du hører det, så må du ringe nå.

Jon Svensen, jeg vinner av to rekke 500 kroner på brett ifra Finnmark. Bingo betaler 88. Og Jon, da det altså, da må du passe på at du har fått med alle tallene etterpå, som altså var 72, 19, 42, 78, 90 og 40. Jepp. Da skal vi spille tre rekker. Vi spiller i alle fulle fall om 5000 kroner, og så er vi jackpotten altså på 100 000 kroner. Vi starter med 12 lykketall, og vi har 1, 2, 4 av de som er gått. Kan det stemme? Det betyr vi har 8 tall igjen. Da går vi i gang. Vi skal fylle et av de 6 feltene, og tallet vi krysser nå blir 59. 59. Fyrtifire. Fire. Fire. Som et lykketall. Tjueni. To. Ni. 62, 6, 2, 25, 2, 5, 54, 5, 4, som et lykketall. 8. Enkel 8. 76. 7, 6. 16. 1, 6. 50. 5, 0. 67. 6, 7.

Shoe. Ankle shoe. Åtta fem. Fyrtionio. Tjugofyra. 11. En. 52. 52. 79. 47. 68. Telefonen ringer. Dette var spennende. Med sjekkebingo.

Men ikke god bingo. Vi spiller fortsatt tre rekke. Vi skal følge et av de seks feltene. Vi spiller om 5000 kroner I alle fulle fall. Og det ringer telefonen på nytt. Vi sjekker. Ikke gå noen plass. Det ikke sikkert vi ferdige. Vi sjekker bingo.

telefon ifra Anne Marie Lia. Og Anne Marie Lia, hun kona til Helge Lia, som vant to rekker I runde to. Anne Marie, hun gikk for de store pengene. Hun hadde tre rekker på siste opplyste tallet vårt, som var tallet 68. I øyeblikket så står det altså 5000 kroner på tallet 68, som det siste tallet vi hadde. Det betyr at hvis du tre rekker, så må du ringe. Vi hadde mange lykketall, og det kom ganske mange også. Men du og du, det skal ikke bare være enkelt. Det ser ut I øyeblikket som at det blir mange lykketall neste mandag også. Men det ikke avgjort enda. 68 eller tidligere, så må du ringe.

Da er ventetiden omme, og strek er satt, og familien Lia kan være veldig fornøyde I kveld. Først valgt Helge Lia 500 kroner, og nå vant kona Anne-Marie Lia 5000 kroner. Gratulerer, gratulerer. Vi utbetaler premiene på onsdag ettermiddag, sånn at brett som kommet oss I hende onsdag førmiddag blir ekspedert da, og pengene på konto onsdag ettermiddag sent eller tidlig torsdag morgenen. Da runder vi av denne kvelden med Anne-Marie Lia som den største vinneren, og Anne-Marie sørgte for at mandag og mai vega, da har vi ikke bare 12, vi har 13 lykketall vi skal holde styr på. Du og du og du og du, håper du har anledning å bli med. Vi sier tusen takk for fulle. Anne Giske Corneliusen har skrevet premielister med WhatsApp-kontakt fra Spania ut forbi Malaga. Her I studio er Herman Skretting. Vi sier takk til alle som har vært med og spilt bingo I kveld. Og vi sier takk for en spennende kveld. Og så håper vi snakkes neste mandag. Ha det godt!

Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da!
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, bra.

0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Je trøng.
2: Je trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer. Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
5: Bestiller container hos...
4: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
6: Velkommen til Superdager på Hovenga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovengasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovenga-senteret.
7: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
8: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
9: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
10: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
9: Da du vel 100% klar for neste sesong?
10: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
9: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
11: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
8: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pommes frites og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.

0: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud i butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovinga-senteret.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
13: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
14: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 35 93 35 50. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
1: Dekkspesialisten 40 år, og det feirer vi med jubileumstilbud på dekk og felg og julskift til kun 400 kroner. Vi har drop-in og langåpen til klokken 18 i hele oktober og november, og lørdager 9-13. Dekkhotellet koster kun 1400 kroner, uansett dekkstørrelse. Dekkspesialisten ved Kultangenbrua i Porsgrunn og Bøleveien i Skien. Dekkspesialisten 40 år på veien. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900.
4: Mercedes Vito finner du hos Bertel og Sten i Tønsberg.
3: Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Men mamma, jeg vil ikke reise til syden. Hva med Buster? Jeg skal passe på han.
4: Du, vennen min, Buster får det kjempefint. Han skal på 5-stjerners hundehotell. Torsheim hundehotell heter det. Der kan han leke med andre hunder, gå lange turer og slappe av på eget rom. Forresten, jeg må få ringt og tipset tante Sofie om dette hotellet, så de kan bestille plass til Kasper også. Skal vi se Torsheim hundehotell, 33-44-10-27. Og så må jeg si at det kun 10 minutter å kjøre fra E18, og at det ligger i Andebus idylliske skoger.
6: Torsheim hundehotell, et 5-stjerners opphold for din firbente venn. Ring 33-44-10-27, eller book online på torsheimhundehotell.no.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: du behov for lagerplass før snø og kulde setter inn? Hos Bamble Lagerseksjoner selger vi lagerseksjoner fra 72 kvadratmeter med isolerte vegger, gulv og tak, I tillegg til vann og avløp. Perfekt for lagring av bil, båt, MC, camping, hagemøbler og mye mer. Nå har vi kampanje hvor du også får inkludert mezzanin, løftebok og full verkstedinnredning til en verdi av 350 000 kroner. Kampanjen med kroner 100 000 I rabatt varer ut november. Vi kjører visning og åpen dag lørdag 24. oktober fra klokken 12 til 16.00. Så om du driver en liten håndverksbedrift eller bare på jakt etter lagerplass, her kan du eie din egen seksjon. Med kort vei til Stathelle, Langesund og hyttene langs Bamlekysten og Bamle for øvrig, ligger vi sentralt til for alle. Ta kontakt på 915-67-432 for en hyggelig prat eller visning. Bamle lagerseksjoner I Tangvallveien rett ved E18 I Bamle.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvekdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig.

0: fart og rå spenning. Fredag 16. og lørdag 17. oktober I Bamble Handelspark på Langrønningen. Opplev go-kart, drifting, bilutstillinger og action. Vi starter med go-kart fredag klokka 16 til 20 og fortsetter lørdag klokka 10 til 16. Premieutdeling lørdag klokka 17. Radiopatruljen kommer fra klokka 12 og det blir grilling og underholdning for hele familien fra utvalgte butikker. Kjør go-kart for bare 195 kroner. Velkommen til Langrønningen Grand Prix denne fredagen og lørdagen I Bamble Handelspark.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Elskling?
2: Ja?
1: Hva gjør vi med alt rotet?
2: Du, jeg har en plan.
1: Ikke si flere esker?
2: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
1: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
3: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
4: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
5: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
4: Da du vel 100% klar for neste sesong?
5: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
4: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
6: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
7: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
8: Nå skjer det noe nytt på Hovengåsenteret. Mester Grønn åpner hos oss 15. oktober. Her bugner det av friske blomster, grønne planter og flotte gaver og masse inspirasjon til både små og store anledninger, og selvfølgelig til svært gode priser. Vi ønsker Mester Grønn hjertelig velkommen til oss. Ta turen innom. Vi gleder oss til å se deg på Hovengåsenteret.
9: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
10: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
11: Torsdag 15. oktober åpner Skåsen Skien I nye lokaler I Kjørvikdalen 15B. Større butikk, bedre parkering, samme gode råd. Få 20% ekstra på alle kampanjevarer torsdag til lørdag.

0: Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende. God kveld.
2: God kveld.
1: Gi trøng.
2: Gi trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
6: Velkommen til Superdager på Hovinga-senteret. Torsdag, fredag og lørdag denne uka har vi ekstra gode tilbud I butikkene. Se alle tilbudene og hele vårt utvalg av butikker på hovingasenteret.no. Tusen takk for at du handler lokalt. Ha en kjempefin uke og velkommen innom Superdager. Vi gleder oss til å se deg på Hovingasenteret.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Torsdag 15. oktober åpner Herøya-grillen med helt nye folk. Du får god gammeldags gatekjøkkenmat som kylling og pomfri og skikkelige burgere. Åpningstider fra 11 til 23. Velkommen til nye Herøya-grillen fra torsdag 15. oktober. Herøya-grillen. Deilig mat på farten.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.